Бұрынны егілайды. Хәр бір адам өмір елада хәр қыл достаны құшырдыды. Ола бізге әмірақ болып, нұрғы вақытланы өткізді. Оланың ярдымы, әм қолышы білән, біз нұрғын қиын өткелерден өтіп, нұрғын қошалық әм көзәлліклерден тән бәхірман болымыз. Оның башқа достарымыз яна бізге оқшаш болмаған қараш, әм көз қарашланы тәмінләп, өзімізіне вә дүнияны техім яқшы тонышымызға ярдан берді. Дост біз үшін ен тайым ойым. Лекін реал тұрмышта әр бір достымыздың сәмімей болышын атайын.

Сындырмычылық нәзіриесі профессоры Марик Гралновит сындырмычылық нәзіриесіні отырып қойған болып, о, әр бір адамның ижтимаи алақы тоғырды тұрып, башқалабла алақы бағылышыны күзітіп, мұнылағыны екілдіген. Ижтимаи алақы тоғыры екі игана мәвжуд емес. О, әр қыл мұнасыватлардың тәркіп тапқан мұрәккеп құрылымы. Мәселен, дос, айла, қызметташ, қошна қатарлықла. Bu kişiler bizden ijtimai münasibetimizni təşkil qılıdı. Qısqısı, kişilik hayatta dostluq bulması bulmaydı. Yeninizde bir mi dostunuzun yoxluğunu bayqığınızda, bu sizden pasif münasibetlik turmuş keçirubat qalıqınızda üçün durdu.

Мәдәният саласында хәйле намы бар бер кеше булып, кешеләр аны мамуалым дип чакырышыды. Без мо вакытынча аны мамуалым дип атап торайлык. У гөһәр якутланы, әтварлык буйымларны тонышкы усты булып, өйдә саклап аткан асарат якларның саны юк иде. Бер көнне тосаттылла аның өйегә тегі таза оптан билешип кетмәйдиган бер канча бурадарлар келип, мамуалым, сыры кызыл порчак тарихының ягычыдан этилгән үй җазыры бай иде, берип көрп акамсыз диде. Мамуалым ишек төбеге бер болып, тосатылла сәл гомалланғандак, «Нә деді, бәк ирақтымы?» деп сорыды. «Яқ, ирақтыл әмәз, бірдәмділі барымыз» дейішті ола. Шына қылып, мамуалым ұланың машинсығы чықып, «Айт, ойт» дегіче шәр сұртығы кеп қалды. Лекін, машина еш тоқтайдығандак әмәз еді. Шу тарихыда мені өріп, қаранғы түшкенде, мамуалым тақатып тұранмай сорыды. «Хай, бұрадар, Тән кечегече маңдуқ. Задияны қанчылық қалды? Аз қалдуқ, азлы қалдуқ. Йолның ерімі түгідей мана. Мамуалым, кечеч тұқтымай маңызы арам бардыған жайму ерақ есапланмам дегіне дегелләні көңілдің өткізді. Ама йолның ерімігі келгенде бармай мән дәп ваз кечеш ақылланлык әмәсті? Әмді бешіні ташқы ұрсымы бекар, давамлық маңмай яны немі амал? Машина кеті верді. Маны әмді ұпықтың қызғыш қуяш көтірілішке азлы қалды. Таң му атты. Мамуалым өзіні бесу аламай яны сорыды. Бұрадар, кеп му қалғандымызда? Бұ жағда еліқ кіші қолығы қаретіні еліп, оян өріп, бұян жөріп қарғандың кейін, аяжан үлгіде бұрылып, мамуалымге қарғыны жа? Құш қабар, құш қабар. Әмді растылы елінің ерімігі кеп тұқмана, дейді. Мамуалым даң қайтып тұрып қағыны жа, пешанысыға бірін орды. Қанда қақ бұ? Ішіктен шыққанда бірдәмділі барымыз дәу ататты. Ерім кечегіче меніп, аңдың елінің ерімігі келді оқтайды. Ман әмді кечегі ел еріп таң етіп атқанда, ең елінің ерімігі кепті оқтайды, я? Кепінің таза тұтам үй қақкіна бұ?

Немишқа бәзі адамларның чөп-чөң тұрып кепінің азырақмы тұтам юк, бұның сәбі бек тола. Муамалым күчірған бұ бір нәчі бұрадар башқы жайғы беріп осара текі көріп бақмақчы болған. Бірақ, өзінің әтуарлық бұйымланы пәрқ етіш ұқтыдары бек төвен боп қағашқа, муамалымны білі елу амақчы болған. Лекін, арлық бәк ерақ болғашқа, муамалымның барғылы ұнымаслықыдан әнсіреп, ел ерақ әмәз деп ялған етқан. Мәқсіде, муамалымны білі апыреш қалас. Бұ бір нәчайлан, көз алдыдық пайдыны бәк чоң біліп, муамалымның көңілді қандақ ойлышы білен есаплашмаған. Шоңа, оланың муамалым білен болған достықтың мәхрум қылышы мұқарардыр. Ерақны көрмейдіған, әтраплық ойлап іш қылмайдығаланың ашындақ тұтамы жоқ болады.

0: ұнуларыны білдірді. Шинжан дөйләт ортақ тіл езіқіне кен айтыш, ұмымлаштырыш нәтижесіне сіжіл мұстәккемләп вә кен айтып, әр мілет амысыны ұлық вәтәнні, Чонхуа милетіні, Чонхуа мәдәниетіні, Чонгу коммунистик партиясыны, Чонгуча социализмні қаліптін етрап қылышыны өзіксіз күчәйтішке етәкләп, Чонхуа милетінің ортақ мәнуи мақанының ұлыны өзіксіз чаңытуды. Паалиятның баш темісі рошен болып, айлы стилға варыслық қылыш, тіл арқылық қуэт қошуш, милләтлер иттіпақлықы қатарлық рәңдар номырлар арқылық, чегра райондегі айлыларының қияпты намайян қыланып, айлы стилінің күчі вә тілінің гүзәлікі әксет түрілді. Паалият ақырада бүтін мейдандегілер Чонхуаны сөймен деген нақшыны бірлікті етті. Мәркезнің мұнасветлік орылыры вә тармақларының мұнасветлік мәсулары әр қайсы өлке, атоном район, бейвасты қарашлық шәһәр вә бең түән аяллар бірләшмісінің мұнасветлік мәсулары, атоном райондегі мұнасветлік орылар вә тармақларының мұнасветлік мәсулары қатарлықлар паалиятке қатнашды.
1: Станцымыз қавири. Құмыл шәһри яңа материал кәсіби стратегиялық бұрыстыны чың тұтып, бүтін күші білән ғарбы қысымдегі Алмаз кәсіпі еңі егізлікіні бәрі бақылды. Құмыл үйқыр еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районының жәнубідікі айланмы қытсат кәсіплер бағытсыда Джонго машинсазлық санаты күрухи чәклік шіркті Алмаз, Джинюэн, Чуанкы, Шинжан чәклік шіркітінің шіләп шықыры сейхи үйқыр өнімді айлыну ататты. Құмылдегі дәрежеден ташқыры қаттық материал кәсіпедегі башламчы таянчы қарқаны бұл өсіпті білән, бұл қарқана бұйыл 5-ші айда сынақ тәрекісірі ішләп чықырышқы кірістіргендің бұян, ішләп чықырыш ұқтыдары мұқым қозғы тілді. Нөвәтті әйіға 100 мүн карат түрлік алмас ішләп чықырыш ұқтыдарына азырлап, айлық сетішкірміні тәхминен 10 миллион юанге еткізді. Шеркеттің мөдірі баш директор Ву Шаулей мұқпырғымында ақтыды. Әрелі 1 миллион 200 мүн карат түрлік алмас ішләп чықырыш ұқтыдарына азырлап, мәхсулат қымметімізіні 120 миллион юанге еткіздік. Бұ елінің кейін кейірміда, яны 305 үріш үскіні көп әйтіміз. Шинжан, Рүнжин, пән техники чәклік шіркті, санаат дәржілік, зіннәт бойымлары дәржілік алмастың ібарет, қош линияда тән юріш-түріштек ішләп чықырыш әндейісіні елгі қойды. Санаат дәржілік мәхсулатлары Шиән, Сужоу қатарлық жайларғы сетіліп, зіннәт бойымлары дәржілік мәхсулатлары Индістан қатарлық мәмлекет сырты базырғы экспорт қылынды. Шеркет мәсулі Ван Фанли, қарқанының ішләп чықыры системісіні сәжіл мүкәмәлләштіріп, еллық мәхсулат қымметіні 150 миллион юәндің ашырышыны қолғы кәлтірдіғалықыны тонуштырып мұндақ деді. Асаслықы ішләп чықыры сүптіге яқшы қапалатлы қылып, ішләп чықыры ұқтыдарымызны муапық өстіріміз. Әрқіл өлчәмдегі алмас мәхсулатлары, инчік материал, ерік материалларда яқшы ішләп чықыры шалтымызны сақлаймыз. Нөвәтті, Чонго машинсазлық санаты күрухи чәклік шіркті, Шинжан Рүнжин пән техник чәклік шіркті, Шэньчжэн Йоу Пулай плазмы техникісі чәклік шіркті, Бейджин Чин Тан пән техники чәклік шіркті, Юзі Джин Рүй еңі материал Шинжан чәклік шіркті қатарлық қарханылар құмылғы топылынып, Шинжанда юқыры дәржілік адеттін ташқыры қаттық материал жәтті сыртқы тайны веліш әндейісіні Өзіл кесіл бұзып ташлаш ішқа шұрылып, Шинжанның еңі материал кәсіпедекі ачқышлық кәм түліклер толықланды. Құмыл шәхри кәлгісі 3 жылда еллық алмас ішіләп шықырыш ұқтыдарыны 300 миллион карат қиет күзіп, мәхсулат қымметіні 1 миллиард 500 миллион юәндің ашырыш, әмді кәсіп зәнжіріні тәдіржі алда алмас пішіқлаш, ерім өткізгіш материал қатарлық юқыр дәржілік сахәлерге ұзарычыны белалыды.
0: Станцымыз қәвірі. Еқында ғолжа қалқыра аэропорты арқылық чегірадың кірген чыққан yolcu 30 мың адам қитымлық чоң өткелдің бөсіп өтті. Аэропланда yolcuларының отырыча ұлтырыш нәсіпті 88%-ке етіп, Шимали Шинжаны ғарыпке әжіветішінің айатты күші ұмым юзлік қозғатылды. Ғолжа қалқыра аэропортыдың Алматыға бейвасты ұшыдыған авиация линиясына елгірі әр әптіне 2 нөвәтчі аэроплан қатынайды. Hazır, әр әптіде 4 нөвәтчі айырпланға көп әйтілді. Bu 1 saatlik hava koridori Jongo Qazaqstan ishki devlet ara soda aloqasi qilish, tuqqan yo'qlash, sayohat qilishdagi muhim yo'lga aylandi.

Дусқычы болады. 4-5 бал шамал чықыды. Өрметлік радиоан ұғычылар, Шинжан радио телевизия станысының әттігелік қағарлар программыз бойынша аңылшы пәрдіқ. Бұл кетімкі программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Әнур Әхмет, Ван Суузи, Мухарри Мухаммед Әвәл, Мәсул Мухарри Зулхумар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станысының әттігәлік хабарлар программасыны аңлығыныңларғы рахмет. Сылушы тен абончылар терминалыны түшірсіңіз, дейхімі көп сәрхіл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

0: Үй ішінің нәмлік дәрежесі дейқат қылың. Мұхберіміз Полат Аманнури бұ ақты қабар береді.
1: Үй ішінің нәмлік дәрежесі 40%-тен төмен болғанда, терідегі нәмліктің парға айлынышы найты тезлішіп, тері асалла құрғақлышыды, еріклішіды, әтті кепеклішіды, қытшыды, ағрыйды. Жайыл тәмірәтке болыш қауіпіні ашыру етішімі мүмкін. Үй ішін нәмлік дәрежесі 70%-тен ішіп кеткенде, бактерия, Zembroğ və kana asanlı köpüyüb, terinin sezimçanlıqı işib getiş, öl təmrətkə, zembroğdun yuqumluş qatarlıq ter kesəllərinin payda buluş xəvbin aşırı etidir. Nəmlik və köz kesəllikləri Öyçi nəmlik dərəcisi 40%-tin tüvən bolğanda, yaş pərdisinin nəmliki tez sürətdə parğa ilinib, yaş suyuqluqı azıyıb, közünün nəmliki tüvənləb, köz asalla qurğaqlışıb çarçaydı. Құрғақ мұйтта ұзын мұддат тұрай бергенде, көз құрғақлыш кесілі бәлкім техімі еғірлап кетіші мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 70%-тіні ішіп кеткенде, көкерт күчі зәмбұрық асанлы көпіп, көз юқымлыныш, зияда сәзгөр беріктіргічі пәрдіялуғы қатарлық кесәліклерінің пайда болуш қауіпін ашыр етуді. Нәмлік вән нәпәсініш системісі кесәліклері. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 40%-тін төмен болғанда, Нәпәс үлі шылық пәрдісі құрғақлышып, асалыны зәқылынады, яки яллығылынды. Шыныңлен бір вақытта бұқыл құрғақлышыш, нәпәс үлі шылық пәрдісінің кесәлік қозғатқучы бактерия болған мұдапия ұқтыдарыны төәнлетті вәткешке, нәпәс үлі асалла микроб, вирус вә микоплазма қатарлықларының бесіп кірішігі пұрсәт яртып, адамны асалла нәпәс үлі юқымлық кесәліклеріге ғырыптар қылады. Өй ішчі нәмлік дәрежесінің төменлігі болса, зыққа, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілі, яки башқа нәпәс системісі кесілі барланың кесіліні еғірлаштыру етші. Әтті нәпәсілініші техімі қиынлішеш, нәпсі қысылыш қатарлық аламәтлеріні пайда қылышы мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 70%-тіні ішіп кеткенде, микроб вә зәмбұрықларының өсішіні тезілтіп, нәпәс өлі кесілі барланың кесіліні асанла қозғап құйды. Бір қысым вирусла юқыр температурға асанла маслыш алайды. Балылар асанлы юқымынып қалыдыған, еғіз вә пұтқолға әсвәч

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning program

0: заңға қатты дайынды мән. Партияның мәңбетігін сақылайды мән. Партияға садық болды мән. Орманқыда әрсіште, өмірсен үшін өмір байы күрешкілі мән. Партияға қатық үшін барлығымын құрбан күрішқа әр вақыт тәйер тұр мән. Партияға мәңге асылы қырмайды мән.
1: Миллионлыған мүнәвәр жоңқа пәрзәнділері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
2: Ғайымыз ұтлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
3: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
4: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчі. Һәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
3: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
6: Біздің докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іс әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда, докторлықны байсылған чағдегі қасымымны әсілеймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Талондегі ішкілік көтінің сайлы сәкла, емәкшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш күчөре қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм ситуал әлейміз.
4: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын әлейміз.
8: Сағламлық айқымызда.
10: Тамақтын кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
9: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
8: Сағламлық қолымызда.
9: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
8: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқ айды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
9: Пиадылә йолы көпейіп, ешіліқ пүркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
8: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатте достыңыз Шеренгүл Тоқты. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұла орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

март айлары өтіп, апрельнің мәйі шамылы сұғықны қая күдір хайдап, дылағы зұқ бердіған елі қауаны башлап келді. Әмділі баш көтірген отчепля арасты ечілген сап-сейріқ мамқап көлірі, құдды чырайлық ясалған қызчақтек назық вә гүзел еді. Екімдік бір сәхірді Гүлчехре бірттал мамқап көлі вә оның әтрапыды әйіп үрген бірттал кепейнәкні әпчеліктен сынғы елі алды. Вә бұл сынны илхамға әвәтті. Бұл елгі әң болдыр ечілген күл, дәпиясы Гүлчехре. Бұл күл сізге оқшайды екен. Сіз қоя бұл көңілдік, гүзел күлләнің құшелінің өзіге мүджесемдеген, чырайлық ечілген ғобарсыз күлге оқшайсыз, деп қайтырды Илхам. Илхам, сіз қоя гүлзарлықтың чықып, менің елкелерімге қонған кепенексіз. Тойғыларыңыз, ені хілкеден елкемге қонғаныңыздың сәзмеген тақтырдымы, еніні әтрапымны орап тұрды, деді Гүлчехре. Гүл қаяды болса, кепенекші ояды болуды. Илхам,

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, диқтаңла, давам бізді болсын.

Гүлчекті Айзыбаның еніғі кірді. Телефонға қарап ятқан Айзыба еріншектен орындын тұрып, оның білен көрішді. Гүлчекті оның чалғытып әткен лайсудек құны көзірге қарап, оны қатмы-қат өмічік торының үскенісіге түшіп қалған кичек бір жануардек ес қалды. О, Айзыбаның чырайдеке соғылықны нәзірлер білен сылыған чағда, оның барлық өз бейділіш жарьянны көгендек, барлық ес тойғысын түшенгендек болды. Бичара қызының өзі бір тарап қылып боламайдыған дәрт әлемдері бадақ қалатты. О, рухи бардашық беремегенділа, мұшқыл ұсыл білен өзіні ипарлыген еді. Гүлчекре Айзыбаның қолын тұтты. Қол қаттық еді. Оның бәденлерімі қаттық, рухи дүниясымы мәлім бір мәзгелде қетіп қалғандақ қалатты. Мехман кәйгенден кейін шығып чырайлық көрішсең болмамды. Нәрін қыз боласының. Әт дегеннен кәшкіші өйден шықмай ятқан, я чырайны ашмыған, я бір еғіз чырайлық кепкімыған. Қабылның әқылдың айрылған сұғық, еқімсіз қопал авазы Гүлчекренің мүжірігін түттірді бәтті. Оның қаулығы немілән дүрдегі сұба еді. Әмі Гүлчекренің алдыда артық кепкілішіні муапық көмін. Нем амал, бұ атанла қызының қалбіні азырғы рөйі халдыны түшенмейді. Илгірімі түшенмегенеді. Оланың түшіндіғалары өзінің беліш дайырысы да, оң сәбиесі да чәкініп тұрады. «Қаулға, мән Айзыба білен паранышымен, сіз чықып тұрым», деді Гүлчекре. Андың көз ексе чанақтарды лығырлап қалған Айзыбаны бағырығы басты. Бұ тән башта қаттықлық білен өзін татты. Бірдәмден кейін өксіп еғылған іче Гүлчекренің бағырығы ташланды. Оның жығылған авазы зәхім еген жануарның авазыға оқшап кетеді. Гүлчекре Айзыба білен ұзақ мұңдашты. Оның қалып седесі балылықыдегі етібарсыз қиылышла, кәмістілішла,

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturkıda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

күлкілік нәрсе тасадыби халды тосалғы болған олданған еріне Анна өзі туйықсыз мейданға ачықып, әмінің үстіде тұрдыған шүнчілік бір юксәклікке көтіріп әтті ке, у әр шу юксәклікке чықып алған денкен, зәхәрханда, сақты пәз, күлкілік адам болмай, әксіше көңілікен, оддей, оли жанап адамлі қатарығы өтіп алған еді. Браунске бұны ес қылмай тұр алмады. Әмді ішкісінің орны алмышып, Вронски уни оли жанап, өзіні пәскеш, уни хақлық, өзіні нахақ деп ойлайдыған болып келіп ататты. Аннаның ері нұрғын азапланы тартқан болсы мы, на айтыкен қорсақ. Өзі болса, олдамчы, нәзірі пәс, ярымас адамге айынып келіп ататты. Өзі әзәлдің нәзірге алмай келіп атқан адамның алдыда, өзінің нәзірі пәс адамға айынып келіп атқалықы, оның азабының аз бір қысым сәбәбі еді. Оны ән күштік азапқы селіп атқаны, еқіндім бері соғып қалған дек болып атқан аннағы болған ішқының, оныңдың мәңгігі айырылып қалыдығалықыны ес қылып атқан мұш күлләді, техімі күчейіп кетіп атқалықы еді. Болып ма, о аннаның көңіліне мош кетім ағырып ятқанда үзіл кесіл түшенді. Бұрын, о оны өнчілік мі яқшы көріп кетмейді. Бүгін, оны түшініп, әқиқи яқшы көрішкі башлығанда, оның алдыда ергі ұрылып, оны мәңгі йоқтып қойып ататты. Оның юрекіде пәкәт шәрменді бір хатыры қалдырып, оныңдың пүтіллей айырылып қилып ататты. Әммедің яман болғыны, Каренен оның юзіні епіп алған қолларыны юзідің айырып қойғанда, чырайының күлкілік, әм шәрменді түске кіріп қалғалықы болды. О, Карененнің ішкі алдыда, нервісі адашқан адамдек, Немі қылышыны білелмей тәмтіреп тұрғанда, ішік бақар, «Сізгі пәйтін керек ма?» деп сорыды. «Пәйтін керек!» Үш кече көз жұмыған Вронски өйге келіп, ешін мейла қолығы бешіні қойып, сапағы дүм түшіп ятты. Беші шүнчілік иғыр еді. Әсліміле, хатырле, вә қылмықыл ғалиті ой қиялла бірінің кәйіндің бірі қаллысығы кірвіліп, оны задылы арамыды қоймай вататты. Дәм кеселгі берімен деп, қошқа көп құйып әткен дора. Дәм туғыт анысының аппақ қоллыры. Дәм Карененнің карватның еніда тізлініп олтырған ғалит көрініші, көз алдығы келіп алатты. «Құла, толы ойлыма», дейтті о, құдды құлғысы келсіла ұқлап қалыдыған сағлам адамләгі ұқшаш ішенч білән өз өзіге. Дегендек, о, қиялыры чалғышқы башлап, беші еғірлішіп, ұйқы деңізіғі чөкішкі башылды. Бір чағда аятның гүнға долқылыры Беші ішіде қаттық бір чай қылып, құдды пүтін бәдініге күшлік бір ток еқімі өткендек болды де, қаттық бір чөч білен тән сападын түшіп кетіп, ішкі қолы білен еріні тіреп, тізлініп, олтырып қалды. Көзлері азырақ мұ ұқлап бақмаған адамның көзлердек парқырап тұратты. Бір минутның олдыдеке бешінің еғірлішіп, Бәдінінің бошап тұрып атқалықы бірдін йоқап кетті. О, Карененнің, «Сіз мені патқа қыташлап, дәссеп чәйлі вәссіңіз мұ мәйлі» деген кепіні ені аңлау атқан дәк. Ішкі мәңзі чоғдек қызып кетіп атқан аннаның, чақнап тұрған йоған көзлерінің өзіге әмәс, Карененгі тікіліп тұрғалықыны қайт көріп атқан дәк. Каринен келіп, оның қолыны юзіне

0: Құлық қылынған кепләне, пәкәтлі аңдашына қалымаймын.
1: Анна, менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кепкін мастықыңны сораймен.
0: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
1: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
0: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұчыдыла.
1: Сенің пайдығының шолы болса, өмісі...
0: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.

Өчәк ішіп үрген чағлада әл қылып болмайдыған дәк көрінген нәрсіләнің кішіләні вә өзі яқшы көрген адымыны кәчіріп әткендің кен, әмі ішіләнің айдыңлышып, найды асалы бір

ساخلاشنن کشکلیکی و ازاق سوزلش چالقانه آشورده. هیسیاتنن از ساخلاش قبوعان تانشیلش تقرصدا نیو بیولوژیسی و پسیکولوژیت که تحقیقاتلا بو وقت تحقیقات ایلپ بارگان. بو چون میاندیکی اورک میغزی یادروسیه دب اتلاعان مین رایون بلند مناسبتیک. بس اورک میغزی یادروسی هیسیاتن باشکردگان مین رایونی دب چنسک بوده. اورک میغزی یادروسی قطنشگان از ساخلاش عادت تیخمو مستحکم و ازاقچ دوام نشده. البته آدم بدن بر بتن گرده. هیسیت پالیتی فقط اورک میغزی یادرولق مین رایونی بلند مناسبتیک مس. خودی از ساخلاش سکان قرط تینرلی ساخلان مگانو اخشش. وان چین مخبر خودنش ترپی نمانداخته دی. سکان قرطنی از ساخلاش و برطرف کلیشکی مهم مین اقتدار رایونی. او سازگی اعضالردن کلگن افچرلانی بریختورش که مسئول بولوب قایس افچرلانی از ساخلاش کتوغر کلدغالق غوکم قلدم. وان چین من قارشچه یکن که مزگلدی که افچرلانی غیمسنی ازاق مدت از ساخلاش کتوغر کلی برمیدو. قایس افچرنی ازاق مدت ساخلاش کرک منو بو اورک میغزی یادرولق مین رایونینن خزمتی. اورک میغزی یادرولق مین رایونی سکان قرطینینن آلده ترپگی جایلاشقان بولوب سکان قرطینینن حرکتینی تنشش ارقلق کوچلیک هیسیات اسلیمیسینی کوچیتیدو. جراحت خارکترلی کچرمش شو سببتن ازون وقت از ساخلاندو. چونکی حیاتلیک نقطستن ایتقانده کشنی و ایمیگی سالدگان، قایقوغی سالدگان، حیران قالدردگان کچرمشلرنی از تتوش، کنگلی کچرمشلرنی از تتوش قارغانده تیخم قیمتلیک. بزنان بیخطرلیکمزگی تیخم پایدلیک. جراحت خارکترلیک سیزمچالیک توسالغوسیغا گریپتار بولغان کشیلر اورک میغزی یادرولیک مین رایونده خزمتنی بک یخشی ایشلیدی. Қайғу әсірәт, қатар қатарлықлан әсі сақлышы бәк пұқты болуды. Шоңа асалла пасып кейпиятқа пейтіп қалуды. Ван Чин күшендіріп мұндақты дей. Узақ мұддәтлік әсі сақла шәкелләнгендің кейін, чоң мина тәқсімләні сақлаш еліп барыды. Әсі сақлайдыған үшір мұқтары бәк көп оғашқан, пәкәт бір мин райондылы сақлығылы болмайды. Пүткіл чоң мейіндікі неуролла вән оның айланмы yollarда әсі сақлаш бөләкілері сақлынды. Ван Чин образды қылып түшендіріп мұндақты дей. Сақан құр гәудесі құдды бір үздәш моторғы оқшайды, яке о бір китап башқұрғычы. Біз мәлім бір қатырын алмақчы болсақ, сақан құр бізге ярдам қылып үздәп берді вә бізге тапшырып берді. Неміш үшін әсі сақлаш аңш ішенчілік болмайды? Хәмігі аян, әсі тұтыш ішенчілік емес. Ван Чин мұндақты дей. Біз кішік вақтымызды текст ядылғанды дайым қаталық садыр қаладдық. Мәлім бір кәчірмішіне әсілгенде дайым инч қалқылады қаталық көрілетті. Бұл тәжірбілерге асасын өкім қылышқы болады ке, әсі тұтыш ішенчілік емес. Біз ішіланы әсілгенде бұл әсілімләні найты еніқ деп қарсақ мұ, сыналғы көргендек қылч пәрхүйік болмасылқы мүмкен емес. Немішқа әсі сақлаш ішенчілік болмайды? Ван Чин тоныштырып мұндақты дей. Бұл әсі сақлаш вә еліш ұсулы білән мұнасуетлі. Бізнің оқшаш бір вәқаның оқшаш болмаған тараптырғы болған қатырымыз меніндікі оқшаш болмаған орынлады сақланды. Біз бұл вәқан әсләшкі орынғанда сәққан қор өзгі мұнасуетлік әсі сақлаш бөлекілерінің әмісіні айырып чықыды. Андың чоң меніміз бұл оқшаш болмаған бөлекіләні қайтыдың құраштырып бір ерге келдіруді. Hər qandaq kiçikkin uçurunun kəmlikini çox minə optimatik aldı münasətlik məzmunlarını toldurudu. Bu cəriyan bütünləy ansız aldı elib verildi. Daim xatalıq yüz verib durudu. Ван Чин интайн асандыки топтың башқа кишиләнің әсілімлерінің әдетті сөрәт арқылық ішпәділініғалығыны тылға алды. Екінгі мәзгілдіки әсілімлеріні әсілігенде, әмейші худи VR көргенгі оқшаш бірінші шәқсі ноқтысыды тұрып, оныңғы чөкіп кетуді. Бұл вақыттыки әсілімлі ішедіки тәпсілатла наайды мол болып, әмі нәрсі худи тіректе көрінді. Бұл вақыттыки әсілімлінің тоғырлық дәрежесімі бір қадар юқыры болуды. Қалбуки, кишилер бір қадар бұрынғы әсілімлерні әсілігенде. Мәселен, кичек вақтыды юзберген бір ішіні әсілігенде, худи кино көргендек үшінші шәқс ноқтысты тұрып, вәқаны әсіліші мүмкін. Бұл чағда әсілімдеки тәпсілатла аңчы мол болмайды. Әсілімі көрініші үшінші шәқс көріш болың шәкілді ішпәділенгенде, әсілімінің тоғырлық дәрежесі зор дәрежеді төвәлләйді. Чүнкі бұл біз өзіміз бәрпақыған бір көрініш. Біз азырғы кәйпиятқы тайынып, әсілімдеки бұл көрінішкі нұрғын тәпсілатланы қойшымыз, яғы өчіріміз. Тәтқиқат қатырсы зады немені тәтқиқ қолуды. Әсі тұтыш пұқты болмасылық алайдылыкіні тәтқиқ қылышта әлбәтті нұқсан бар. Мәселен, сөзлік ядлаш, текст ядлаш қатарлық, белім характерлік әсі сақлаш пәлі еді. Әгер әсі тұтыш пұқты болмаса, қайты-қайты әсі сақлаш керек. Тәкрар әсі сақлаш, бұл бөлек әсі сақлаш білән мұнасәтлік болған, нерві қайты жолыны күчейтіп, нісби мұстайкем әсі сақлашын шәкелләндіруді. Ван Чинның қарышча, әсі сақлаш пұқты болмасылық алайдылық ему пайдылық іш. Мәселен,

0: Күнді аңлауатым әз.
1: Қадырлық достылар, Мерлин әңгілейдегі бір мүшік болып, Мерлиннің ұқылған жағдекі қорек авази әң еқір болғанда 100 децибелге еді декен. Бұл құдды бір көн мотоциклеттің мотордың шыққан авазғытан. Мерлин 67.8 децибеллік қорек авазы білән дүния рекордыны бұзып ташылған. Мерлиннің өзгіші қорекке көпчілікнің қаршылышығы ерішкен болып, Әңгілия телевизия станси оныңға мүшіклерінің қорек шахи тажыны кейдірген. Мерлиннің баққытысы мұндақ деген. Әгер ол сіздің еніңізді болса, телевизорның авазының чоқым еқір көтіріп анышыңыз керек. Чашының құрытқанда, оның авазы чаш құрытқыштымы еқір шықыды. Телефон ұрғанды бәзіләмендін, трактор айдап атқанда ұқшымамсыз деп сорса, олағы мүшкімнің қоректі атып атқалықыны есім ішенмейді. Айванат мұтахасылары мұндақты дей. Мүшік пәкәт қошал болғандылы андың қоректі атыды. Әгер сіз мүшкіңіздің қорек авазын аңымақшы болсыңыз, бір вақ мол мүшкеме тәйірліп, оны қошал қылың.

Қандақ айхвалда сүрәт оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, сүрітіні ішләткелі болуду. Шөлінің иқын досты Шао Минг, баштанғыш мәктәпнің ингіліс тілі оқытқұтысы, қошымча сынып мәсулі еді. Мәлім бір күні о сыныппедекі оқуычы Шао Линнің көзінің құйрықының көкіріп қалғалықыны байқыды. Шао Минг сүріштіріш арқылық Шао Линнің анысыдың таяқ егелігіні оқыды. Әйні жағда Шао Минг Шао Линнің анысының әркетінің намуапықлықыны ес қылған болсымы, лекен бұ тасадебе әхвал дәп ойлап, зияда көчіліп сормыды. Ойлымыған ердің Шао

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке әң мойым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішерпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: Мені чекең, мені чекең. Қайрыз шақмақтыздықты бі жырылды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Сикот үшілі тәсіқылынды. Үшіміндіпті ай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Мен сөйімдік радионуғыш достылар, шу тапты программымызды алынышы батыды. Бәлкен біз вақытның алдырашшылықыдын, ішлеріміздің жиқылықыдын ойлап бақмаған болушымыз мүмкін. Әмеліетті, әр біріміздің мұндақ бір банкісі ба. Оның ұсымы неме дегенде, вақыт. Әр күн әттігіне вақыт банкісі есабатыңызға автоматикалда 86400 секунд аманет қойды. Кеш кіріші білен ойына автоматикалда сіздің бика өткіз өткен вақытларыңыздың әммені чықырып ташлап, әтіге секунд ма қалдырмайды. Сіз ма алдын вақыт ажырты білішк амалсыз. Әгер сіз бұ вақыт аманетіні муапық ішлетмесіңіз, зиянғы өзіңіз егі болысыз. Сіз жоқым мәбләғ үріштүшкі майыр болып, оныңға сағламлық не, құшаллық не, муапақиет не сеті білішіңіз керек. Вақыт тоқтымастын айылынып тұрды, тірішчаллық сіздің әр бір бүгініңіз не мол асылатлағы егі қылыды. Бүгіннің өзі бір соға. Бұл соғыңызды қадірлен. Ерішкен güzel вақытларыңызды қадірлен. Болып мұ, бәдел төләшк әрзілған кішілі білен бұл вақыттың тәңбәрлінім. Әқіметлік вақытымыздың обдан пайдынайлы, қош ұндақ болса, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік достылар шу тапты программымыз дамылы шу батыды. Куяштың ұлық тәпті кайнатқы ейілғанда, күз шамылы чашларымызды еңік елпіп көткені де, шыққымыздың мұхаббәтлік чалдырыны әсілеймін. Кішінің аппақ қарлары әтрапны қаплығанда, бағарының ұлық еді демікімі ұрылғанда, мен ені шыққымыздың мұхаббәтлік дәмлеріні әсілеймін. Лирик мұхаббәт күйіні аңлығанда, мұхаббәт тәсвірленген киноланы көгінімде, мен ені шыққымыздың мұхаббәтлік дәмлеріні әсілеймін. Әр бір мұхаббәтлік ішлада, мен сені әсілеймін. Еқімлік бір нақшыны аңлыға вақтымда, өзім яқшы көрдіған, әні шу мәнзірдің ғозырланған вақтымда, мен сені әсілеймін.

Әсөйімдік радион ұштосыла, шу тапты программымыз дауымны шу батуду. Жигіт білән қыз мұхаббетнің шерін дәмлірді кеті ватадды. Бір күне қыз сәпәр үстіде қатна шадесіг елі құп, бір көздін айрылды. О, өзідін қаттып үмісізленді, көңілі бәк ерін болды. Шындақла, жигіт ке бір пач қатәу әтіп, айрылып кетішін әйтті. Жигіт үзчіл рәт қылды. Қыз қатна шадесі де келішмәсі күшірғалықыны, бір көздің айрылғалықыны, оның білән білі өссе мәңгі азаптындығалықыны әйтті. Жигіт қатны тапшырып алғандың кен қызыны іздеп бады. О күні қыз өйді ялғыз олтыратты. Жигітні көріп қыз аңтан қалды. Жигітке өзіні көрсетмәсі күшін ішідікі өйгі мүкіні алды. Жигіт қызыны ташқырқы өйге әп шықты. Қыз есәдеп жығлап ататты вә өзіні мұшлайтты. Жигіт қызыны бағырығы басты. О тәсірлі қылып мұндақ дейді. Сізді яқшы көрімен, маңыз сіздің еш неміңіз керек емес. Маңы болған сәмімі мұхаббетіңіз керек. Біз әтілі тойымызды қылайды. Қыз тәсірленді. Кішіләнің ағзағызғы тәгімей сөзді шіп кетідіған еліқ чин мұхаббетінің өзінің әтрапыды балықығы ішенді. Әм атчық, әм татлық күлді. Андын ая жалдық яшларыны төкті. Кішілік тұрмышта біз мұшының оқшап кетідіған нұрғылдыған тәсірлік мұхаббет екайысыны ұшырдымыз. Бәзі екайлардың тәсірлініп көзі іш қылымыз. Бәзілергі болса, әвәз қылып күліміз. Юқырқы екайымыздың аян болғыны дек, әқиқи чин мұхаббет әргіз мұ чырай вә мал дүния тәләп қылмайды. О, сап көңіліне, мәңгі бірге өтішке ирады қыған чин мұхаббетіне бірінші орынғы қойды. Әмімізге әні шындақ чин мұхаббет яр болсын. Қені көйлеріміз сілем үшін.

Әсемлік радиоңыз достыла, программымызды алмаштыру атымыз аңлау атқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір сөйгі ба мұрат қиетмәс, шынды му ярны ойлынып кетмәс. Ділді сеғініш, тілі да құлып, көңілі ағырыйду, лекін баз кешмәс. Дәриядек шауқыны болмаған білен, ятыды мөкініп ділді тіреклік. Көрмәске салыду көрсі му қәстен, Niqobi kulgidur qalbida g'amlik. Yozudu kechlarda so'ygu maktubi, ko'ydirib tashlaydi putgandilik. Uzutib qolsimu yorni kulib, yig'laydi qarisi yutgandilik. So'yman demaydi umrni bir rat, har ishi so'ygudin beridi derak. Pichirlar qalblar o'ziga o'zi, dunyoga ashundoq oshiqlar kerak.

тулқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр оңышыңыздың қымыты бар.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптап қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті мәң мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
9: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
10: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
11: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
9: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен бәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық чайғы барайлы.
9: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
10: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
12: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
9: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
11: Топны 400 номер берді. Чүнгі командасы топны яхшы контрол қылды. Пас шықырып берді. Ұрды. Әппәлі.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче. Әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым қораллары Чүнгі ясымычылықының төрікі дұр.
7: Нәтчі миллион

көп қарышылықлағы ұқчарды. Әмі жахиллық бә қайсарлық білін әммені еңіп, ақыр оныңдың ажыршып кетті. Шондың кен о вақтыны китап оқуш, езіқчілік қылыш білін өткізді. Психология бә айлы тәрбейсі етекчілік білімлеріні өгенді. Шонда қылып, бұл той тұрмышы қалбіді қалдырған жарахатләні өз әмләп сақайтты. Бара-бара азаплары сұслышып, қайсарнымы ұнтыды. Бүгінгі күнге кәгенде, о әрлі тәрбідін ені жарахатлінішіні қалымайтты. Әмі, о ғазір етіріп қымай тұрамайды ки, илхам оның қалбіні иллетіп, оқшымайдыған тойғылақ қойында әлләйін ұвататты. Бұл тойғыланың еқімліқлігі да барлық дәр тәсіретіні ұнтылдырғычы бір мейірба еді. Ардын бір қанчы күн өткенде, Гүлчекре башқыладың илхам тоғырсыдегі бәзі ұчырлағы ерішті. Бұл кәнетінің қызмет құрыпсы Абдуным район дәрежелік орындың түшкен болып, илхам ғұрыпы башлықы еді. 40 яштың халқыған бұл адамның әсілігі қызмет орныдымы өрмәт инавыды, әм қейлі төпісі ба екен. Ижадиеттімі нәтичілері аз әмәскен. Бұл кәнке қызметке келіштің бұрылла аялы білін ажыршып кетіптіген. Бір қызы ба екен. Оның бойтақ әр екелігі аңлыған чағда Гүлчекраның қалбіде ықтиярсыз сөз иліқлық пайда болды. Әмі арқыдала өзіні әйіпледі. Шөкіні кәшті илхам ене Гүлчекраның өндидарыға қошуш ілтымасын әвәтті. Гүлчекра титіріп тұрған бармақлары білін оны өндидарға қошды. Ашу дәқиқыдан башлап, оның дүниясы рәңдар гүлзарлыққа. Ечіліп атқан музейке құтысыға айланды. Мені қошу бағыныңыздың қош болдым. Рәхмет сізге. Мені немі үшін үндидарыңыз қошу бағыңыз кеп қалды? Сіз қоя құлылы ішедеке сәдәптек, пинхан, сүзік бә пакызы аялсыз. Аяттықтеке барлық гүзәліклерінің құшедіні өзіңізге мүджесемнеген чырайлық ечілген ғубарсыз гүлсіз. Тұрғалы ерге зіннәт бердіған сіздек аял білен аятымны зіннәтләй дедім. Оның бұл қыл дадыл көңіл ипадылашыры Гүлчекраны ыссық тұйғы пайда қылды. О, хақиқаттан өзігі бәк ішіндіған адамды қылатты. Бүгін кәнет сұртыдегі етізлады үріп, жегді чечеклерінің құшидының демақы көпілдәп орылыштын, маңы бір қошалық балықыны қияс қылғандым. Мені үндидарыңыз қайты беліп, бәкілі қошал қылдыңыз жұмы? Дәп құчыр язды илхам. Мән жегдінің пұрықын яқшы көрмен, деді Гүлчекра. Шынондан кейін әр күні илхам білен параңлашыш оның адетіге айланды. Ола шиыр, ижадият, психология, айлы тәрбиесі тоғырсыда параңлашатты. Өзір оқыған китапла хақыды пікір алмаштырды. Гүлчекре әзалдың өзі қызыққан психология бә әдеби әсәрлі хақыда ешкен білен пікірліш бақмығашқа, илхам білен бұ әқті параңлашыш оны чексіз хая жаландырды. Елгірі о өзіні ғеріп ес қылатты. Өзі яқшы көйген о нәрсілі хақыды тәсір аттыны башқылағы әм бәрлегенде башқыла оны түшенмейді. Өзінің тәрән пікірлері вә гүзел ес тұйғылары ішпадыланген шиерлерін оқиыдыған, яке түшіндіған адам юқ еді. Рухи ғейріплік деген шу әмәсім. Мәні әмді о илхам білен беймалан пікір алмаштыр алайды. Оның пікірдің хозырын алайды. О хақиқаттан бір пікірдаш әмірақы ерішкен еді. Қараңыз жарыянда Гүлчекра илхамның белімінің чоңқырлықыны, пікірінің өткірлікіні, тілгі бай натықтықыны түшініп етті. Илхамда башқылағы оқшымайдыған сейхрек күш ба еді. Бұл сейхрек күш оның ішке дүниясыдке қойвәттен кәген болып, оның кеп сөзлеріге, әркетіге, әтті әрбір қарашырға сыңып кеткен еді.

март айлары өтіп, апрелдің мәйі шамалы суығына қая күдір хайдап, дылағы зұқ бердіған елі қауаны башлап келді. Әмділі баш көтерген отчеплі арысты ечілген сап-сейріқ мамқап көлірі, құдды чырайлық ясалған қызчақтек назуқ вә гүзел еді. Еқымдық бір сәхірді Гүлчехре бірттал мамқап көлі вә оның әтрапыды әйіп көрген бірттал кепейнәкні әпчеліктен сынғы елі алды. Вә бұл сынны илхамғы әвәтті. Бұл елгі әң болдыр ечілген күл, дәпиясы Гүлчехре. Бұл күл сізге оқшайды екен. Сіз қоя бұл көңілдік, гүзел күлләнің құшедіні өзіге мүлтесемдеген, чырайлық етілген ғобарсыз күлгі оқшайсыз, деп қайтырды Илхам. Илхам, сіз қоя гүлзарлықтың чықып, менің елкелерімге қонған кепен әксіз. Тойғыларыңыз, ені хілкеден елкемге қонғаныңыздың сәзмеген тақтырдымы, еніл әтрапымны орап тұрды, деді Гүлчехре. Гүл қаяды болса, кепен әкші ояды болуды. Илхам, мен сіздің ауазыңызды аңлашқамырақ. Сіздің ауазыңыз еқін суының шылдырлашылығы оқшайды. Суының шылдырлыған ауазы құлақларымдың тарылып, бүтін ұжудымығы сыңып кетеді. Оланың тойғылары үшіндақ чырайлық, гүзел ибарләбілен ипадын әтті. Мұшы юсында Гүлчехренің қалбей Илхамға ныспәттен иліп, еріп беруататты. Гүлчехре хая жанып тұратты. Қалбеді әзәлдің ескі бақмыған шерін сезім мәуджуратты. О тосаттын бұл тұйғыланың өзі ұзақ вақыт күткен, өзімі толық ескімыған халда китаплардың, қызметедің, тәбиетнің күзәлігінің ұздаватқан тұйғы ікерлігіні ескіп қалды. Адамда ең бір адамге ніспәттен ауал бір яқшы тұйғы пайда болуды. Андың бұл бара-бара яқшы көрішкі айлынды. Бұл адамны чоңқыр яқшы көргенден кейін бұл мұхаббәтке, сөйгіге айлынды. Хақиқи сөйгіге ерішкен адам өзін ажайып рахат, хошал ес қалады. Тұрмышы мәнағы толған болуды. Әрбір ішіден бәхт ес қалады. Аятқа ніспәттен қызғанышыды. Кән қосақ болуды. Қалбі тенешілініп, өзіне әр вақыт бейхатар, қатыржам ес қалады. Бұл дүниядегі ән қалтыз, ән күшлік, ән гүзел энергия, мұхаббат энергиясы, деді Илхам өзінің мұхаббат тәқіпке қаршыны сөзді. Яқшы көріш білән сүйеш оқшымайды. Әгер сіз бір күлін яқшы көрсіңіз, оны үзіп, оныңдың ғозырын ішіні ойлайсыз. Әгер сіз оны сөйсіңіз, оныңғы су қойып, оғытлап, пәрбеш қылысыз. Ола кәңірі кеткен яп-ешіл бұғдайлықтың қырлырды олдырып, мұңды шатты. Жырақлағы нәзір сағынынша қиял сүрәтті. Зимін оланың айықы астының асты-асты кеңейіп, ерақ-ерақлағы құчақ ачатты. Бұл қыл параңныш жарыянда Гүлчехре Илхамның пікірлердегі чоңқырлық чөкіп кетәтті. Илхамдегі әзгі тұйғыла вә өзгечі пікірлі оныңда әймініш тұйғысы пайда қалатты. Мұшы күлләді Гүлчехре қымметлік бір нәрсеге ерішкен адамдек хошалды үйретті. Бүтін дүния оның мұхаббәтлік жүрегіге сыңып кетіп атқанда қалатты. Бұл жылғы бахар қанчалық гүзәлі. О көген әр қандақ бахардың мың яқымлық. Май айлары кіріш білен бахар язның ысық ауасы орын беріп атады. Яз пұрықы әмі яны егелеген болып, бұл пұраққа қылмықыл гүлләнің хейді. Дәлдарақ вә еңі ағдұрлыған ернің хейді сыңып кеткен еді. Күн көтірліш білен әтрап қызып, томыз айларыны адамның есіге салады. Әмі әтеген кешләдегі сұғық еңі адамның кешкесіні қорыйды. Топы яқан күннің күлірәң сәхірді әмділі көтірліп атқан қояшының юзіні қат-қат тозанла тосып тұрады. Балдорлы іштен түшіп кеткен Гүлчехре Шуджинің өзіні іздегенлікіні аңлап, оның ішханысығы кірді. Шуджи білен Илхам оны сақлап олдырады. Үшінші ғұрыпыдегі Қауыл Әмәтінің қызы Айзыба өткен ел яқшы нәтиже білен Гуанчжоудегі бір али мектепке өткен еді. Біз алқышлап ұздықмы қойған. Ішмеджаз, құлқы юмшақ, тырысшан қыз еді. Бір қанчы күн бұрын бұл қызының мектебінің бір қанчы оқытқышы бұл қызыны білі еліп кетті. Оланың дейісті, бұл қыз пысқы кесел ғырыптар болып қапты. Бір мәзгіл үйді арам еліп сақайғанда, мектепке беріп оқысып болы деген. Біз әр тараптан бұл қызға көңіл бөліп, оның тезірақ әсілі келіші ярдан бәсек болады. Сіз ол қыз білен көрішіп, оның әхвалын игеліп еқін. Қайсы тараптан ярдан бері алаймызкен. Азырғы ені бір мәселе, нәтші күннің бері кәнті оны сараң оп қапты деген гәпті тарқылып кетіпті. Бұл айылының асасынан тонышып чықсан болады.
anısı aynı yılları yavaş, çıraylık ayal idi. Yezimizin güleği değişki bolatdı. Kavul bolsa, muz çıray lük çekmeyeceğiz idi. Ola toyqığında mahalledeki jigitle hey deyişip, inaksalışıp qalgan. Keyin kavul araqı ögünüp qaldı. Sel toyaqçı çıkıp mı qaldı? Üyde jidal macera tügemeydi. Ballarımı qoqınca yavaş çoğunbop qalgan. Ayalımı yeşidin burun qayırıp getdi. Şuji o ailini təpsili tonuşturdu. Gülçekre bu ailege bağında oruqlıqıdın mängiz soyaqları çıkıp qalgan, göz astı xaldalaşqan miskin çıray bir ayal olanı üyge başladı. O dəl Ayzıbanın anısı idi. Eyni çağdaki yezinin gülü allıq açan solgan mamayı aylangan bulup, onun güldek çağlarını təsavvurma qığılıp olmaydı. Onun turquqıdın ənsizlik çıkıp duraddı. O ildeki karvatta tamak çekip oldurgan kavul olanın yenigi kilip salamlaşdı. Onun çıraydın akşam işken haraqının təsiri tek tüyümü gəlige bilinib duraddı. Köz ətrafı və ləvləri kökürüp getken idi. Gülçikdə uladın kızının əhvalını sorğanda ətidin keşkicə öyge bekinim ilib sırqı çıqılı unum ayvatıdı. Uyqısım yaxşəməz, tamaqnımı naitı az yeydi. Hazır mı çakırsam çıqılı unum idi, dedi anısı. Kavul gəpki arlaşdı. Bu bala baş götürmək ügün iş qılıyı verib ziyadı çarçap şunda xop qaldı. Tolu ügengen adam nervistin ketidi o digən rast kepken cümü. Gülçehre kavulunun çırayıda ve gep sözlerde ihbarlanıp durgan pervasızlıkını sezip, çöçüp getdi. Anısının ruhini çırmap getken ensizlik, dadıdaki bir pervalık, bu kızının içinişlik takdirden direk berip duraddı. Gülçehre kaysı bir kitaptan okuğan, bir ayal özünün coğrusunu tallığandan başlap, ballarının kelgüsünü belgilep olgan boludu, diyen cümleler geldi.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программамызға яңа қандай темалық мазмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңла, тек таңла, давам бізді болсын.

Кілтекті Айзыбаның еніғі кірді. Телефонға қарап ятқан Айзыба еріншектен орындын тұрып, оның білен көрішді. Кілтекті оның чалғы тіпәткен лайсудек құны көзлерге қарап, оның қатмы-қат өмічік торының үскенісіге түшіп қалған кичек бір жануарда кес қалды. О, Айзыбаның чырайдеге соғылығыны нәзарлар білен сылыған жағда, оның барлық өз беділіш жәрянны көгендек, барлық ес тойғысын түшенгендек болды. Бичара қызының өзі бір тарап қылып боламайдыған дәрт әлемдер бата қалатты. О, рухи бардашық беремегенділа, мұшқыл ұсыл білен өзіні ипарлыген еді. Гүлчехре Айзыбаның қолын тұтты. Қол қаттық еді. Оның бәденлерімі қаттық, рухи дүниясымы мәлім бір мәзгілде кетіп қағанда қалатты. Мехман кәйгенден кейін шығып чырайлық көрішсең болмамды. Нәрін қыз боласының. Әт дегенін кәшкіші өйден шықмай ятқан, я чырайны ашмыған, я бір еғіз чырайлық кепқымыған. Қабылның әқылдан айрылған сұғық, еқімсіз қопал ауазы Гүлчехренің мүжірігін түттірді бәтті. Оның қаулығы немілендір дегісі ба еді. Әмі Гүлчехренің алдыда артық кеп қылышының муапық көмінді. Нем амал, бұ атанла қызының қалбіні азырғы рөйі халдыны түшенмейді. Елгірімі түшенмегенді. Оланың түшіндіғалары өзінің беліш дайырысы да оң сәвиесті чәкініп тұрады. Қаулға, мән Айзыба білен паранышымен, сіз чықып тұрым, деді Гүлчехре. Андың көз ешсе чанақтарылы ғырлап қалған Айзыбаны бағырығы басты. Бұ тән башта қаттықлық білен өзін татты. Әрдәмден кен өксіп еғылған ече Гүлчехренің бағырығы ташланды. Оның жығылған ауазы зәхім еген жануарның ауазығы оқшап кетәтті. Гүлчехре Айзыба білен ұзақ мұңдашты. Оның қалыпседісі балалықыдегі етібарсыз қиылышла, кәмістілішла, таяқ ейішла вә отанысының жедел мажыралары ішедегі қоқыныш вә азаптардың кәген болып, қалбігі орнап кеткен тәшвеш вә ғанғырашлары оны өзідің айаттың көмаландыған халаки әкеліп қойған еді. Азырық кәгенде жүргіні бесіп тұрған ыздырапланы юдеген халда, Güzel Ali Mektep Turmuş'a kadem koygan Ayzıba'nın kalbedeki zediyetlik oy pikirle ve gangıraşla bağansırı iğırlap yarkın nurlağı dolgan Ali Mektep hayatı onun karangulaşkan ruhi dünyasını yurtışka kadir bulamagan idi. Onun vücudu inaksız azap piskencisi de kalgan. Bu hal onu çüşkülükü mutlaka kalgan idi. Şuna illah bir kul mihriballık bilen kızgı uzdilişi. Yeterlik sevircalık, çüşünüş hem işenç bilen onu bu patkahtın ilip çıkabilişi gerek idi. Gülçehre bugün Ayzıbağa, özü bağırdın azğını illahlık bir eləgindin hoş buldu. Ve her xil pilalla bilen kendine karapmaqdı. Bu yadiki xeyli bir kısım kişilə hakikaten tərbiyeləşke muhtaş idi. Ola atı anı buluşunu bilmen dəb qara etdi. Balı beqişini, balı tərbiyeləşini bilmen dəb qara etdi. Olaca ata-anı özlerdek bozulup oladdi. Ameliyette ola bilmekti. Balılanın his duyguları itibar berişini, arzu armalları hemden buluşini, olanın azapları his taşlı kılışını bilmekti. Ama ola bunu övünüşü gerek idi. Gülçehre kendi işhansı kırdı. Bir mehirsiz zor avandadı bilen, ғамкен, бұрықтымы бір анының бағырды чоң болған бұл қыз мұхаббәтке қанмыған. Оның да өзінің кәмсіш тұйғысы күшлік, бейхаттәлік тұйғысы кәмчіл. Өйдеке түгімес жедел мажырала, оның балылық қалбіде еғір жарахатланы қалдырған. Шу сәбәптін, азырғы кәгенде о вақытлық пысқайк тосалғысыны баштен кетчіріп етіпті. Бір мәзгелден кейін яқшып кетуді. Менің пікірім, біз Айзыбаны қайлықығандан кейін оны кәмке келіп ішләшке орынлаштырайлы. Оныңға муапық іштақсымнап берейлі. Бұл жәрянда оны хөрмәтләп, илхамландырып, оның өзіге болған ішенжіні ашырышқы ярдан берейлі. Атанысыға мен етекчілік қылай. Әгер Айзыба қалыса, оны үйімге әп кетіп, оның білен көпірек сырды шай. Біз оны түшенсек, бағырымызғы бесіп, иллақлық берәлісекла, о яқшы адам боп кетеді. Әм кәлгісі де кәмтіміздің бір ықтсас егесі боп қалады. Деді Гүлчехре өзінің көз қарышы вә пиланыны сөзлі. О, гепіні түгеткенде Илхамның өткір көзлерінің өзіге тікіліп тұрғалықыны көді. Бұл көзлі Гүлчехре үшін пәқырны ватқандек, ол кіші

0: Әнеге?
1: Күнді аңлауды мәз.
2: Қадырлық достылар, Мерлин Әңгілейдегі бір мүшік болып, Мерлиннің құқылған чағдекі қорек авазы әң еқір болғанда 100 децибелге етеді кен. Бұл құдды бір көн мотоциклеттің мотордың шыққан авазғыттан. Мерлин 67.8 децибеллік қорек авазы білән дүния рекордыны бұзып ташылған. Мерлиннің өзгіші қорекке көпчілікнің қаршылышығы ерішкен болып, Әңгілия телевизия станциясы оныңға мүшіклерінің қорек шахи тажыны кейдірген. Мерлиннің бақытысы мұндақ деген. Әгер ол сіздің еніңізді болса, телевизорның авазыны чоқым еқір көтіріп анышыңыз керек. Чашны құрытқанда, оның авазы чаш құрытқышты мұ еқір чықыды. Телефон ұрғанды бәзілі әмендің, трактор айдап атқанды оқшымамсыз деп сорса, олағы мүшкімнің қорек татып атқалықыны есім ішенмейді. Айванат мұтақасылары мұндақты дейін. Мүшік пәкәт қошал болғандылы аңдың қорек татыды. Әгер сіз мүшкіңіздің қорек авазын аңымақшы болсыңыз, бір вақ мол мүшкеме тәйірліп, оны қошал қылың.

Қандак әхвалда сүрәт хукуктарының мақуллыгын алмай туруп сүрәтене эшләткеле болады. Шөлинең якын досты Шаоминг башлангыч мәктәпнең инглиз теле укытучысы, кошумча сынып мәсүле иде. Мәлум бер көне у сыныптагы укучы Шаолиннең көзенең куйрыгының көкүрүп калганлыгын байкыды. Шаоминг сүрүштүрүш аркылы Шаолиннең анысыдан таяк йегәнлыгын укты. Әйні жағда Шаоминг Шаолиннің анысының хәркетінің намуапықлықыны ес қылған болсы му, лекен бұ тасадыбе әхвал дәп ойлап, зияда көчіліп сормады. Ойлымыған ярдың Шаолиннің бәдіндегі ярының бағын сірі көпі ватқалықыны. Бір қаттым орындықта олтыралмығыдәк дәрежеде еғірлішіп кеткәлікені байқыды. Шаолин му бағын сірі башқалардың өзіні қачырып, сауағдаштыр білін арлышышны қалымайдыған болу алды. Шаоминг Шаолин белән параңлышыш вә көп кытым уларның үйеге беріп зиярат қылыш арқылық Шаоминның айлысының қайтыдың құрылған айлы ішкәлікіні. Өгей анысы Дөн фамилікнің уны дайым ұрдығалықыны білді. Шаоминг вә мәктәп тұрап Дөн фамилік білән көп кытым параңлашқан. Нұрғын тұрышалық көрсәткен болсымы Шаолинның әхвалы қылча яқшыланмады. Яқында Шаоминг Шаолинның қолының күйіп қалғанлығыны байқады. Шаоминг амалсыз торда ярдәм сорашқа мәжбүр болды. О, Шаолиннің чырайыны юшырып, оның ярланған сөретіні өзінің микроблогыда елан қылды. Хәм Шаолиннің асасы әхвалыны түшендіріп, таратқыларының вә тордашларының ярдымыға ерішішіні үміт қылдығалықыны білдірді. Бұ іш тордашларының юксәк диққытыны қозғыды. Ярлік өкімет вә таратқылар Шаолинға чамының етішке ярдәм қылмақшы болышты. Лекен Шаолиннің өгей анысы Дөн фамилік, Шаоминг Шаолиннің сүрәт хукугы чыкылды деп, халық сот мәхкемесіге дәва кылып, Шаоминдің мунасып әхтәләп җавапкарлыгыны үстіге илешне таләп кылды. Ондакта Шаоминг Шаолиннің сүрәт хукугыга чыкылдымы юк? Сүрәт хукугы табии игеләрнең мөһим адимилек хукугы. Бу һәргизме мутлак хукук эмас. Чөнки сүрәт шу кешенең өзиге нисбәтән мөһим әһмияткә иге булып калмай, башкаларга, хәтта җәмгыятькә нисбәтән мөһим әһмияткә иге. Нургын иҗтимаи фәалиятләрдә башкаларның сүретен муафик эшлитүгә тугры килде. Шуның өчен сүрәт ясайдыган, эшлитдиган, ашкарлайдыган һәр кандай хәрәкәттә сүрәт хукукларының мақуллыгын илеш кирәк. Чөнки бу хил хәрәкәт нормал иҗтимаи тормышка, хәтта аммави мәнфәәткә тәсир иткәзүше мөмкин. Шәхснең сүрәт хукугын кугдаш белән иҗтимаи аммави мәнфәәтне кугдашны тәмпонлаштыруш өчен хәктәләп канун дәстурыда сүрәт хукугын муафик эшлитүшкә булыдыган 5 хил әхвал белгиләнде. Бу 5 хил әхвалда сүрәт хукугларының сүретен мақуллыгын алмаймы ясаса, эшләсә, ашкарлыса хукугы чыгылыш шәкилләнмәйди. Кыскасы, бу 5 хил әхвал асаслыгы соды характерлик эшлитүшкә

етілідіған әр қандақ сәбәпке әмәс. Соды ішідің башқы ішларда ішлетішке қартылған. Шуныңға диқат қылыш керек ке, қанундыки бәлгілімеге ұйғын болған, бәшқіл әхвалынан бірей болған тәқдірдімі, сүрәт оқуқтарының сүрітін ясаш, іштеттеш, ашқарлаш әркетіне чоқым муапық елғы қойш керек. Бұ дейлі мисалы да Шаумин Шаулиннан қорланғалығыны білгешке, әмді нұрғын түрішчалық көрсәсімі нәтетсі болмағашқа, құрамыға етмегерлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін қанунғы қылап бұлыш ехтималлығы бар жинайы қылмышны паш қылып, торда Шаулиннан сөрітіні ашқарлыған. Gerçi Shaolin'in makullığını almağan bolsa mı, o ictimai amüvi mənbətini və Shaolin'in kanunlu hukuk mənbətini qoğdaşını məqsəd kılgan. Həm də mikroblogda elan kılganda, Shaolin'in çırayını yoşurub bir tərəb kılgan. Şunun üçün Shaomin'in hərkəti Shaolin'in sürət hukukuğa ziyan yetküzüşünü şəkilləndirməkdir. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb kanun dəstorunun 1020-ci maddısı da mundaq deyilgən. Төвендегі әрекетлеріне муаппық қылса, сүрәт құқықтарының мақұллықыны алмысымы болуду. Бірінші, сүрәт құқықтарының ашқарланған сүрітіні шәқси өгініш, бәдіи зоқлыныш, дәрісханы оқытшы, яке пән тәтқиқат үшін сүрір дайырда ішләткенде. Ішкінші, ақпарат қәвірі беріш үшін сүрәт құқықтарының сүрітін ясаш, ішлітіш, ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. Үшінші, дөләт орғалары қанун бойынша мәсулиетіні ада қылыш үстідін, сүрәт оқуқтарының сөрітіні зөрір дайырда ясаш, ішлітіш ашқарлашта. Төртінші, муайян амуви мойетіні намайян қылыш үстідін, сүрәт оқуқтарының сөрітіні ясаш, ішлітіш ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. Бәшінші, омымның мәнпәті, яки сүрәт оқуқтарының қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйсідін, сүрәт оқуқтарының сөрітіні ясыған, іштәткен, ашқарлыған башқа әркетлер болса.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханы жыланың дәсмайысы.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашы бұлар

сүйімді радионық штосла, шотапты программымызны дамлаштыруатымыз. Аятның гүзәлліке оның әстін чықмаған шу ұмтылғысыз жалырда. Аятның гүзәлліке біз оны гүзәл ішла білән әхмиетлік яшығынымызда. Аятның гүзәлліке әмі ерді яқшылық ә сөйгі тартып яшығалықымызда. Құшал кейпият, актып рой халетіні өзіңізге әмір ақысыңызла Аятның әр бір күні гүзәл. Радио алдыдыки барча аңлығучыларымыздың әр бір күнінің құшаллық ішіде өтішін өміт қылып, бізмі достлаға екімлік күйлерімізді сұнып келуатымыз, әлбәтті давамлық әң надыр күйлеріміздің озырлынымыз. Қене нөвәттіки күйіміз мұ? Азырқы гүзәл кейпиятыңлар үшін.

Мен сөйімді радионуғыш достылар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Бәлкен біз вақытның алдырашшылықыдын, әшілеріміздің жиқылықыдын ойлап бақмаған болушымыз мүмкін. Әмеліетті, әр біріміздің мұндақ бір банкысы ба. Оның ұсымы неме дегенде? Вақыт. Әр күні әттігіне вақыт банкысы есабатыңызға автоматикалда 86,400 секунд аманет қойды. Кеш кіріші білен ойына автоматикалда сіздің бика өткізіп әткен вақытларыңыздың әммені шықырып ташылап, әтіге секунд ма қалдырмайды. Сіз ма алдын вақыт ажырты біліш амалсыз. Әгер сіз бұл вақыт аманетіні муапық ішлетмесіңіз, зиянғы өзіңіз егі болысыз. Сіз жоқым мәбләғ үріштүрішкі майыр болып, оныңға сағламлық не, құшаллық не, муапақиет не сеті білішіңіз керек. Вақыт тоқтамастын айылынып тұрды. Тірішчаллық сіздің әр бір бүгініңіз не мол асылатлағы егі қылыды. Бүгіннің өзі бір соға. Бұл соғыңызды қадірлен. Ерішкен güzel вақытларыңызды қадірлен. Болып мұ, бәдәл төләшке әрзейдіған кішілі әбілен бұл вақыттың тән бәрлінің. Әқіметлік вақытымыздың обдан пайдынайлы. Хош, ұндақ болса, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік достылар шу тапты программымыз дамылы шу батыды. Куяштың ұлық тәпті кайнатқы ейілғанда, күз шамылы чашларымызды еңік елпіп көткені де, шыққымыздың мұхаббетлік чалдырыны әсілеймін. Қышының аппақ қарлары әтрапны қаплығанда, бағарының ұлық еді дымықымы ұрылғанда, мен еңі шыққымыздың мұхаббетлік дәмлерін әсілеймін. Лирик мұхаббет күйіні аңлығанда, мұхаббет тәсірленген киноланы көгінімді, мен еңі шыққымыздың мұхаббетлік дәмлерін әсілеймін. Әрбір мұхаббетлік ішлада, мен сені әсілеймін. Еқімлік бір нақшыны аңлыға вақтымда, өзім яқшы көрдіған, әні шу мәнзірдің ғозырланған вақтымда, мен сені әсілеймін.

Hörmətlik radio anlıqçılar, başucu körsətkən yönləş boyicə, aldınqı 20 yılda dövlətimizdən taşqi sodası küşlük eşib, yüzünüşü mukum bulub, işki ixtisatının eşiqə küşlük tərək boldi. Başucu Xi Jinping yuqır səviyyədə sırqı eçib etişini qatdi təvrəmək kən aytib, köp tərəplik soda tüzülməsini qoğdab, ənənvi bazarını müstəkkəmləb, gülləmi bazarını eçib, xalqıra aylınışını kən aytib, İşki bazar bilan xalqaro bazarni yuqori unumlik tutashtirishni ilgari surish kerak deb ko'rsatdi. Oldingi 20 yilda davlatimizning mol sodasi import eksporti 25 trillion 470 milliard yuanga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 16.9% eshib, dunyo mol sodasidagi birinchi cho'ng davlatdek o'rnida davomli muqim turdi. Ichiritilgan cho'ngu dunyoni yangi fursat bilan ta'minladi. Шындақла, дүния иқтисадының әсли келешіге күшлік әрекетлендіргіш күш қошты. Еву төмір жолы ғарбы вокзалыда күнделік түрлік малла, автомобиль запчастары, машина үскенлі қатарлық малла лық қачыланған Жыжан Отыра Асия Еуропа нөвәтчі поезі Манчжури Чигра егізден шығып Росияге жүріп кетті. Bu yılın алдыңғы 20-де Жыжан Отыра Асия Еуропа нөвәтчі поезінің сүрәті тезлесіп, Кәсіп мұқтары мұқым ашты. Шу жайдеке бір таможынығы мәлім қылыш қарханысының кәсіпі директори Чэн Чауэй бұныңдың чонқұр тәсірініп мұндақ деді. Бұ елінің алдыңғы 20-де Жыжан Отыры Асия Еуропа нөвәтчі поезінің экспортыны таможынығы мәлім қылыш кәсіп талонымыз 22 мыңдың. Кәсіп ұмымы мұқтарымыз 5% әтрапыды ашты. Азыр Чонгу Европа нөвәтчі поезі арқылық мал тарқытыдыған қарханла Евуналы әміз, яна Ханжу, Нинбу, Тайжу, Венжу вә Чанжан делтісі әтрапытке районланымы қаплады. Мал мәнбәсі бағазыры кен айды. 2025-лі 9-нчы айда Рәйіс Си Цзиньпин кезек алтын дөләтлер рәхбәрлері башлықла иығыны қатнашқанда мұндақ деп көрсәтті. Иқтисадның дүниявилешісі тосып қағылы болмайдыған тарихи иқым. Әр қайсы дөләтләнің тәрәқияты ечеветейш, әмкарлыштың ибарат қалқыра мұхетін айырланмайды. Әр қандық бір дөләт бекіні веліп, елғыз тұранмайды. Қалқыра вәзиетті қандық өзгүріш болыштың қатты нәзір, біз ечеветейш тіпідеке дүния ұқтысады бәрпа қылышыны қатты тәуірәмей елгірі сүріп, ечеветейш давамыда пұрсаттың тәң бәхраман болып, тәң пайды елішіміз керек. Азыр дөлдіміз дүниядегі 160 нәтчі дөләт вә районның асаслық соды хәмірайығы айланды. Чөлесі әркелекедін Леолиан әркелекегі жә дүниядегі чехімі көп яқшы нәрсілі пұқыраланың өйлерге кірді. Бұ ел 5-нче айның 1-нче күндің башлап, дөлетіміз Африкадегі дипломатик мұнасуат орнатқан 53 дөләттің таможны бейджі аммаслық тәдбіріні ұмым юзік елгі койды. 5-6-нче айлада Дөлетіміздің Африкадың қыған импорты 193 миллиард 800 миллион юанге етіп, бұлтырқы оқшеш мәзгелдекедің 23.5% ашты. Чонгу Африка білін дәрежден ташқыры чонг көлемдік базар порыстыдың тәң бәрман болыш білін бір вақытта, Африканың тәрәқи қылып күлінішедеке мұхим түрткілік күшкі айланды. Таможны баш мәхкемісінің муавын башлығы Ван Жүн мұндақ деді. Алдыңғы 20 yılда дөлетіміздің Африкаға экспорт қыған машин электрі мәсулатлары 28.8% ашты. Бұның ішіде йорықлық волт мәсулатлары, токиет күзіш, бесім өзгәртіш үскенлері, әмібап машины үскенлі, автомобил сапчаслары қатарлықланың Африкаға экспорт қылнышы яқшы еш вәзейдені сақлады. Бір қатар салық мәлуматла ташқи соды құрылмысыдегі чонқур қатламлық өзгірішләні әксәттірді. Бұ елінің алдыңғы 20-де дөлетіміздің импорт-экспорт мәсулатларда еңілнешқа, әхлилешке, ешілешке юзініштің ибарат тәрәқият алахидеге көрілді. Бұның ішіде топлаштырылған токиоли, санаат машина адеми, ешіл мәсулатларының ешісі бір қадар тез болды. Чаңсудегі бір пән техника қарханысы да әқли чарлығычы машина адем мәсулатларының чәт әлге сетеліш дәрвасы муапқиетлік ечілді. Қарханының муавын баш директори О Мингин мұндақ деді. Машина адамны чәт әләге чықырышта бір тараптың зәнжердегі асаслық қарханлағы тайынып, үрішләштіріп вә әмкарлышып чәт әләге чықадық. Яны бір тараптың өз алдымызғы орынлаштырышқа әхмет беріп, тәжәбізкарлық білән чәт әл базарны аштық.
Bu yılın axırıqıca çət əlləgi çıxırış kəsbinin iş nisbiti 300% yetişi mümkün. Yan telefon, kompüter və oil elektrosaymalardan yeni energiyalik avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt nəslatlarıqıca, andın süni əqil, maşini adam, icadi torlağıca, qoşunma komite yuqır nəslatla dövdümüz eksportunun işçiği törtkü bolduğun küşlik motorğa aylandı. Aldıngı 20 yılda dövdümüzdən yuqır texnikilik məhsulatları və müstəqil markalarının eksporti ayrım-ayrım 39% və 25,14% aşdı. Şamındaki bir litiyliq batariya işləb çıxırış karxanasının muavin lideri Yeyu tunuşturup mundaq dedi. Tövən qatlamlıq texnikada yenilik yartış və dünyanın hər qaysı çaylarına mas keladigan mənzərə layihəsi karxananın çət əl bazarlarını tez kengaytishiga törtkü boldi. Biz oxşaş bolmagan dövlət, oxşaş bolmagan əməli mənzərni nəzərdə tutub, bayraqlar məhsulatlarını otırğa çıxadıq. Bu arqılıq torğu ulaş, tordun ayrış, mikro elektr toru qatarlıq köp xil mənzərləni maslaşdırğılı, həm də oxşaş bolmagan dövlətlərinin elektr toru ölçümüyə əsasən canlıq təqsimləb, məhsulatını yürüşləşdiriş, bütün dünyaya mülazimət qilishni həqiqi işqa aşırğılı boludu. Üçüncü ayının birinci gündən başlayıp, yeniden tüz tüşkür güzülgən taşqi soda kanuni rəsmi yolu koyuldu. Tördüncü ayda soda ministerliği, Congo Import Export Bankısı birlikte hüccət ilan qılıp, import export inavetlik qarızını kollaş salmıqını aşırışın tələb qıldı. Taşqi sodunu mokumlaştırıdığan bir qatar siyasetle dəl cayda kuvvet ata qaldı. Nurgun taşqi soda karxanları canlıq maslaşıp, yenilik yardıb tərəqi qılıp, Jongo tashqi sodasining yil o'tirasidagi natijasiga kuch qo'shdi. Kelgusida dunyo iqtisod soda muhiti murakkab o'zgarishchan bo'lsa-mu, lekin davlatimizning yangilik yaratish harakatlantirish kuchi yetarli. Asosiy hayotiy kuchik kuchlik, ichvitish saviyasi yuqori. Tashqi soda asosiy yanalı muqim bo'lib, dunyo iqtisod soda hamkorligiga texnik ko'p aniqlik ato qildi. Soda Ministerliği Taşqi Soda Məhkəmisinin başlığı Yang Tao mündaq dedi. Biz yuqarı səviyyədə sırtqı içivetişini qatdi təvrəmək kiyin aytıb, texmi əməli siyasət tədbirlə, texmi qolaylıq mülazimət kapalıdı arqılıq eksportu mokumlaşdırıb, importni kiyin aytımız. Bulub mu, sodada yenilik yartıb tərəqi qiliş və tənpun tərəqi qilişini ilgirə sürüb, dünyanın ixtisat soda tərəqiyyatı üçün davamlıq pahalı tühpü qoşumuz.

Бейджин, Тянзин, Хэбэй рельсли қатнышы техимо қолайлық болды. Кон ултрақ райондын 1235-ні өзгертіш жолғы қойылды. Өлкі дәрежелік вә гүзел езі кәніттін 1282-сі құрылды. Кішілі березләні ашсыла ешіліғіні көрәләйдіған, сұртқы чықсыла бағчығы көрәләйдіған болды. Еріш тойғысы, бәқт тойғысы техімі ашды. Тарышып, Шарқы-Шымали Асия районы ұқтысады әмкарлық көзінәк шәрі. Бұғай деңіз районы еңчісіна әтләштіруш базасы. Байтақт ұқтысад чәмбіргінің мұхим тайныш ноқтысы құрыш нишаны көзініп, Таңшаның юқыры сүпәтлік тәрәқиятыда да өзіксіз еңі қадам ташланды. Бұ ерді кәпшерләш машины адымы кәсбінің көлімі мәмлекет бойынша бірінші орынды тұрды. Дөләт дәрежелік 3 отыра кичік қарханының өзгеше кәсіпті топы шекелленді. Бейджин Тянзинның 450-тен артық пән техники нәтижесі өзләштіріліп, әр елі техники тоқтамыдегі бүтіш сомасы 10 миллиард юэндан ашты. Кәсіплері гүлленген, экологиясы яшашқы бап келедіған, ечі бетілген сығдұрышчан заманви теңіз сахилі шәрі давамлық гүлләп тәрәқи қымақты.

0: Өй ішінің нәмлік дәрежесі дейқат қылың. Мұхберіміз Полат Аманнури бұ ақты қабар береді.
1: Өй ішінің нәмлік дәрежесі 40%-тін төмен болғанда, терідікі нәмлікнің парға айлынышы найты тезлішіп, тері асалық құрғақлышыды, еріклішіды, әтті кепеклішіды, қытшыды, ағрыйды. Жайыл тәмірәткі болыш қауіпіні ашыру етішімі мүмкін. Өй ішін нәмлік дәрежесі 70%-тін ішіп кеткенде, бактерия, Zəmbruq və kana asanlı köpüyüb, terinin sezimçanlıqı işib getiş, öl təmrətkə, zəmbruqdın yuqumluş qatarlıq ter kisəllərinin payda buluş xəvbin aşırı etidir. Nəmlik və köz kisəllikləri Öyçi nəmlik dərəcisi 40%-tin tüvən bolğanda, yaş pərdisinin nəmliki tez sürətdə parğayınlıb, yaş suyuqluqı azıyıb, közünün nəmliki tüvənləb, köz asalla qurğaqlışıb çarçaydı. Құрғақ мұйтта ұзын мұддәт тұрай бәргенде, көз құрғақлыш кесілі бәлкім текімі еғірлап кетіші мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 70%-тіні ішіп кеткенде, көкерт күчі зәмбұрық асанлы көпіп, көз юқымлыныш, зияда сәзгүр беріктіргічі пәрдіялуғы қатарлық кесәліклерінің пайда болуш қауіпін ашыр етуді. Нәмлік вә нәпәсініш системісі кесәліклері. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 40%-тін төмен болғанда, Нәпәс елі шылық пәрдісі құрғақлышып, асалыны зәқылынады, яки яллығылынды. Шыныңлен бір вақытта бұқыл құрғақлышыш, нәпәс елі шылық пәрдісінің кесәлік қозғатқучы бактерия болған мұдапия ұқтыдарыны төәнліті вәткешке, нәпәс елі асалла микроб, вирус вә микоплазма қатарлықларының бесіп кірішігі пұрсәт яртып, адамны асалла нәпәс елі юқымлық кесәліклерге ғырыптар қылады. Өй ішчі нәмлік дәрежесінің

Тері иығының ажырылып чықшыны көпәйтіп, ғайры пұрақ пайда қылды. Чишіне тоғыры чоткылаш вәт шипешіл түшінігіні веліш, иығыз бошқы кесәліклерінің юз берішіні азайтыш керек. Қолтық пұрайдыған кішілі пакыз құрғақ тұрши керек. Әр күні қолтықыны юып, ауа өткізіған киім кейш. Майды пұшырылған емәклік, кавап, пияз, самсақ қатарлық майлық ачық емәклілерін аз ейш. Кесәлік әкфалі бір қадар иығыр болғанла докторның көрсетміз бойынша операция яки башқы давалаш лайысыны талысы болуды. Тәрінің ажырылып чықшы температура, әрекет, кейпият, емәклік, дора, кесәлік алты қатарлықланың тәсір көшірайды. Шуңа тұрмыш сұлының муапық тәңшеп, бесімні еніқіл тішіні өгіні веліш, дәмеліш, қануниетлік болуш, түнімәсілік керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхмо хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұн

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұла орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Яз пұрықы әмі яны егелеген болып, бұл пұраққа қылмықыл гүлләнің хейді. Дәлдарақ вә еңі ағдұрлыған ерінің хейді сыңып кеткен еді. Күн көтірліш білән әтрап қызып, томыз айларыны адамның есіге салатты. Әмі әтеген кешләдегі сұғық еңлі адамның кешкісіні қоруйды. Топы яқан күннің күлірәң сәхірді әмділі көтірлі ватқан қояшының езіні қат-қат тозанла тосып тұратты. Балдорлы іштен түшіп кеткен Гүлтехра Шудженің өзіні іздегенлігіні аңлап, оның ішханысығы кірді. Шудже білән Илхам оны сақлап олдыратты. Үшінші ғұрыпыдегі Қауыл Әмәтінің қызы Айзыба өткен ел яқшы нәтиже білән Гуанчжоудегі бір али мектепке өткен еді. Біз алқышлап ұзытқымы қойған. Ішмеджаз, құлқы юмшақ, тырысшан қыз еді. Бірқанчы күн бұрын бұл қызының мектебінің бірқанчы оқытқышы бұл қызыны бірге іліп кетті. Оланың дейісінше, бұл қыз психикалық кесел гриптар болып қапты. Бір мезгіл үйде арам іліп сақайғанда мектепке беріп оқысып болады екен. Біз әр тараптан бұл қызға көңіл бөліп, оның тезірақ әсілі келісі ярдан бәсек болады. Сіз бұл қыз білен көрішіп, оның әхвалын игеліп еқін. Қайсы тараптан ярдан бері алаймыз кен? Азырқы ені бір мәселе, нәтші күннің бері кәнті оны сараң оп қапты деген гепті тарқылып кетіпті. Бұл айылының асасынан тонышып чықсан болады. Анысы әйні еліре яваш, чырайлық аял еді. Езіміздің гүлейі дейішке болады. Қауыл болса, мұз чырай үлік чекмейдес еді. Ола тойқығанда мәлдегі жігітлі әйі дейішіп, еңәксілішіп қалған. Кейін қауыл арақы өгініп қалды. Сәл таяқчы чықып мұ қалды. Үйді жидәл мажыра түгімейді. Балырымы қоқынчақ, яваш чоң боп қалған. Аялымы ешідін бұрын қиырып кетті. Шудже о айылны тәпсілі тұныштырды. Гүлтехра бұ айылыға бағанда орықлықыдың мәңіз сөңеклері чықып қалған, көз асты қалталашқан мүскен чырай бір аял оланы үйге башылды. О дәл Айзыбаның анысы еді. Әйні чағдығы езінің гүлі аллы қачан солған мамайық айланған болып, оның гүлдәк чағыларыны тәсәуірмі қығылы болмайды. Оның тұрқыдың әнсізлік чықып тұратты. Ойылдегі карватта тамақ чекіп олдырған қауыл оланың еніғі келіп саламлашты. Оның чырайдың ақшам ішкен харақның тәсірі тек түгімі елігі белініп тұратты. Көз әтрапы вә ләуілері көкіріп кеткен еді. Гүлтехра оладың қызының әхвалыны сорғанда, әдінің кешкіче өйге бекенім еліп, сыртқы чықылы ұнымай батыды. Ұйқысым яқшы емес, тамақнымы найты аз ейді. Азырмы чақырсам чықылы ұнымыды, деді анысы. Қауыл гәпкі арлашты. Бұл бала баш көтірмей үйгін іш қылей беріп, сияды чарчап шында қоп қалды. Толы үйгенген адам нервісінің кетіді о деген рас кепкен жұмы? Гүлтехра қауылының чырайда вә кеп сөздерді ішпарынып тұрған пәрвасызлықны сезіп, чөчіп кетті. Анысының рухыны чырмап кеткен әнсізлік, дадыдегі бейпәрвалық, бұл қызының ечінішілік тақтырдың дерек беріп тұратты. Гүлтехра қайсы бір кітаптың оқыған, бір аял өзінің жорысын талығандың башылап, балларының кәлгісіні бәлгілеп болған болуды деген жүмілі әкелді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұлы орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Келтекте Айзыбаның еніғі кірді. Телефонға қарап ятқан Айзыба еріншектен орындын тұрып, оның білән көрішді. Гүлчехре оның чалғыты бәткен лайсудек қоны көзлерге қарап, оны қатмы-қат өмічік торының іскенсіге түшіп қалған кичек бір жануардек ес қалды. О, Айзыбаның чырайдеге соғылықны нәзарлар білән сылған чағда, оның барлық өз беділіш жарьянны көгендек, барлық ес тойғысын түшенгендек болды. Бичара қызының өзі бір тарап қылып боламайдыған дәрт әлемдер бадақ қалады. О, рухи бардашық беремегенділа, мұшқыл ұсыл білән өзіні ипарлыген еді. Гүлчехре Айзыбаның қолын тұтты. Қол қаттық еді. Оның бәденлерімі қаттық, рухи дүниясымы мәлім бір мәзгілде қетіп қағандақ қалады. Мехман кәйгенден кейін шығып чырайлық көрішсең болмамды. Нәрін қыз оласының. Әт дегеннен кешкіші өйден шықмай ятқан. Я чырайны ашмаған, я бір еғіз чырайлық кепқымыған. Қабылның әқылдан айрылған сұғық, еқімсіз қопал ауазы Гүлчехренің жүрегін тітірді бәтті. Оның қаулығы немілен дүрдегі сұба еді. Әмі Гүлчехренің алдыда артық кеп қылышының муапық көмілі. Нем амал, бұ атанла қызының қалбіні азырғы рөйі халдыны түшенмейді. Елгірімі түшенмеген еді. Оланың түшіндіғалары өзінің белеш дайырысы да оң сәвиесіде чекініп тұрады. Қаулға, мен Айзыба білән параңлышымен, сіз шығып тұру, деді Гүлчехре. Андын көз ешче чанақтарды лағырлап қалған Айзыбаны бағырығы басты. Бұ тән башта қаттықлық білән өзін татты. Әрдәмден кейін өксіп еғылған іче Гүлчехренің бағырығы ташланды. Оның жығылған ауазы зәхім еген жануарның ауазығы оқшап кетәтті. Гүлчехре Айзыба білән ұзақ мұңдашты. Оның қалыпсыдысы балалықыдегі етібарсыз қиылышла, кемстілішла, таяқ ейішла вә отанысының жедел мажыралары ішедегі қоқыныш вә азаптардың кәген болып, қалбігі орнап кеткен тәшвеш вә ғанғырашлары оны өзідің айаттың күмаландыған халаки әкеліп қойған еді. Азырық кәгенде жүргіні бесіп тұрған ыздырапланы юдеген халда, Güzel Ali Mektep Turmuş'a kadem koygan Ayzıba'nın kalbedeki zediyetlik oy pikirle ve gangıraşla bağansırı iğırlap yarkın nurlağı dolgan Ali Mektep hayatı onun karangulaşkan ruhi dünyasını yurtışka kadır bulamagan idi. Onun vücudu inaksız azap piskentisi kalgan. Bu hal onu çüşkünlükü muktala kalgan idi. Şuna illak bir kul mihriballık bilen kızgı uzdilişi. Yeterlik sevirçalık, çüşünüş hem işenç bilen оны бұ патқақтың еліп шықы беліше керек еді. Гүлчехре бүгін Айзыбаға, өзі бағырдың азғыны еліқ берәлігіндің хош болды. Бә әрқыл пилала білін кәдіпке қарап мағды. Бұ еді ке хейлі бір қысым кішілі әқиқаттан тәрбейләшке мұқташ еді. Ола аты аны болышыны белімен деп қарайды. Балы бейқішіні балы тәрбейләшіні белімен деп қарайды. Ола жа аты аны өздердек босылып олады. Әмеліетті ұла білмәкті. Балыланың ес тойғыларығы етібар берішіні, арзу армаларығы әмден болышыні, ұланың азаптырға ес ташлық қылышыны білмәкті. Әмі ұла бұны үйініші керек еді. Гүлчехре кәнет ішқансы қырды. Бір мехірсіз зор авандады білән, ғамкен бұрықтымы бір анының бағырды чон болған бұл қыз мұхаббәтке қанмыған. Оның да өзін кәмсіш тұйғысы күшілік, бейхаттәлік тұйғысы кәмчіл. Өйдеке түгі мәсчеден мажырала, оның балылы қалбіде еғір жарахатланы қалдырған. Шу сәбәптің азырғы кәгенде о вақытлық пысқайк тосалғысыны баштың кәчіріп етіпті. Бір мәзгелден кейін яқшып кетуді. Менің пікірім, біз Айзыбаны қайлықыған дейін оны кәмке келіп ішләшке орынлаштырайлы. Оныңға муапық іштақсымлап берейлі. Бұ жәрянда оны хөрмәтләп, илһамландырып, оның өзіге болған ішенчені ашырышқа ярдәм берәйлі. Атанысыға мен етекчілік қылай. Әгер Айзыба халыса, оны үйімге әп кетіп, оның білән көпірек сырды шай. Біз оны түшенсек, бағырымызға бесіп, иллахлық берәлісекла, о яқшы адам боп кетеді. Әм кәлгісі де кәмтіміздің бір ықтсас егесі боп қалады. Деді Гүлчехре өзінің көз қарышы вә пиланыны сөзлеп. О, гепіні түгеткенде Илхамның өткір көзлерінің өзіге тікіліп тұрғалықыны көді. Бұ көзлі Гүлчехре үшін пәхірні батқандай, алқыш яңырды батқандай қалатты.

Әсөйімі тосла шу тапты программымыз қайтып келді оқ. Еңадың али мектепке ішкі түшкен бір әйлән бір күні рұқса сорғалықтың маашыдың әлі хүйен тұтып келініпті. Оның бұл ішқын айт ачық кепті. Әм бәзі оқытқышыла дәріске кечіксе, балдыр қайсыса ұлағы еч кеп ең. Бұл немі деген бара вәрсізлі ектеп қарапты. Кейін қайда маш тақтыдыған вақытта, ол мектеп модерінің ішқансығы кіріп, модерінің алдыға бір дептәні етіпті. Мектеп модері мұши ешіғіце бұнда қопаллықны көріп бақмаған кен. Ол дептәріні ечіп варақлапты. Пұстанче 3-ші сағатлық дәріске кечікті. Паланы ішкі кеммеді. Мұндақ мы ішіла ба деген? Біз чоқым тәкшіріп еніқлап, көпшілікнің әммісіге оқшаш муамелі қылымыз. Депті бұл мектеп модері. Бұл кепні алған жігітінің ғардық шыққан дәк бопты. Шынудың кейін еч кім оның кеп қынмайдыған, оныңдың өзіні әп қачыдыған бопты. Бір елден кейін ұл бұл ерде давамлық ішләшкі көзі етмей, башқа орынғы өткеліп кетіпті. Демек, бұл яш, әлі хүйенні деп, чектін ашыр веткен. Әм өз бешімчілік қығачқа, башқыла білен болған мұнасывітіні ямаллаштырғаған. Бәзі маным ұшында кішіккені мәнпәтін деп, нұрғылыған кішік мұнасыветтін айырлып қалымыз. Ақырды құлас қылып кеге вақытта, зиян татқан адам, еніліп біз оп қалымыз. Шының үшін, кішіккені мәнпәтіні деп, кейін кі чоң мәнпәтін құрыққан майлы. Құшаллықны ұттырып қоймайлы. Кен ондақ болса, бізді құшаллық туйғысығы башлап бардыған күйлерімізді давамлық аңғайлы.

Сіз тірепкі маңдыған елі араван. Сіз тірептікі асман сүзік. Сіз тірептін шыққан шамал сәлкін. Сіз тірептікі бағла гүзел. Сіз тірептікі гүлле пұрақлық. Сіз тірептікі кішіле ақ көңіл. Сіз тірептікі давалла жәліп қар еді. Сіз тірепке ұқтиярсыз ұшаттым. Қалбім сіз тірепкі көнген еді. Шының үшін сіз үшін көйіп, сіз үшін барлықымны атап, сізді сөйеттім. Көзіңізді, сөзлеріңізді көкліген едім. Яны үшіндақ арман қылымен ке, сізді яны сөйіп өтішіне, бұл арманларымның мәңгілік болуш үшін қалбімге вападарлық ұрықыны теріп, ішенч гүлдіріні пөрәклетмекчімен.

Сөйлемек радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәт үттемдерін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сіләр білән қошыш алдыды тұрғаты мән. Бірақ әтеді ке программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз онытқан мағай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратсісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достың.

жиятти суслашкандан кийин Каренин Аннанын өзүдүн айминип, өзүнү көргөндө азапланып, көздөргө карашкы петин алмай туруп аткандыгын байкап калды. Унун унунга немедир бир неме дегиси ба декме калатты. Лекин дейишке жүрөт кыла алмайтты. Азыркы мунасибетлеринин узак давам кыла алмайдыганлыгына көзү жетип, эридин неменидир күтүп туруп аткан декме көрүнөттү. Аннанын яңы туулган, уму Анна деп аталган кызы февралдын ахырында агырып калды. Каренин этигенде бувак яткан өйгө кирип, доктор чакырып келишке адам эветишни тапалап коюп, өзү министрликке кетти. Ишлерни түгүтүп кайтып келгенде саат 3'ten aşkan idi. O dalan öyge kirip, üstüge çörlerge serik ciyek tutulgan kıskı çapan, beşiga iyik derisinin tikilgen kulak çikigen çıraylık bir çakarını ködi. Kolu da ayallanın yansız ak cüvüs duratdi. Kim geldi? Dep sorudu Karenin. Кенез Битси ханым, деп жавап берди хизметкар. Каренин унун чырайын күлүп аткандай бир халатны көрдү. Каренин бундай эгер күлләрдө эсил задылар жамиятындагы тонушларынын, болупмы аялларынын өзү менен хотун ишкисиге алайды гамхорлук кылышып кетип атканын сезип жүрүп атты. Тонуш билишлеринин Зорғы юшырып юрішкен хушаллықларыны у өткен кетім адукатның чырайды көрген болса, бүгін бұ чакарның көздердің чықып тұрған мәғрур бекішлердің көрі вататты. Уланың хәммісі худды той қылышы ваткан дек бөлекчелі хушал еді. Оныңдың хотынының саламәтлікіні сорышып тұратты. Кенәз Бетси ханымның келіші оныңғы мұнасуветлік бір ішіне есігі салғалықы, Әм адетте оныңдың бейзар ішкәлдігі білән Каренин бір ділі тұтылып, ұдыл бовақ ятқан өйгі маңды. Ташқырқы ханыда сер үйожа үстәлгі етевеліп, пұтыны орындық қойып, бір нәрсінің рәсімінің сызғач, құшал сөзләп олтыратты. Ингіліз аял муаллим Анна ағырық ятқан күлләді, Француз муаллимнің орнында сер үйожағы қарап ататты. О, Каренин кіргенде тор тоқып олтыратты. Каренинні көріпла, орныдың дәс тұрып, тізіні ерім егіп салам бәді вән сер үйожағыны түртіп қойды. Каренин оғлының бешіні сылап қойып, аял муаллимнің Аннаның саламәткені сорған суалырғы жауап бәді. Аркадын бовакның кесилиге докторның неме дигәнлекене сорды. Доктор балының кесили хәтерлик эмес, көпрәк юндырып туруңла диде бигем. Ләкин балының хәзергечә саклыгы юк оқшайды го. Диде Каренин ян өйдән чыгып аткан бовакның йыгысын аңлап. Балының инеганысын ярамсыз микен дип ойлайман тәхсир. Dedi İngiliz ayal muallim kesipla. Nemiş kundak oylaysız? Dep sorudu Karenin cahidi tohtap. Graf Poli hanımının muşundak boğan. Ula balı yığılısa ağırıp kaptu dep davala veripdu. Kiyin karsa balının korsu keçip yığılap diken. İniganısının sütü yokken tekser. Каренин бір нәт секунд ойылынып келіп, андың ішкәркі өйге кірді. Бовақ, енік анының қолыда тіпірлап, оңдысығы ятатты. Чын қылып кеткен әмчекіне ағзығы салысымы әммей, енік аны білән балы баққучының бәзләшілерге пәрва қылмай, тоқтымай еғлау ататты. «Яқшы болай демеді ма?» деп сорды Каренин.
Бәкме қағышлықып кеті батады. Деп жауап бәді балы баққүші аял шивырлап дегедек. Еді батқан қыз, иніғанының сүті етмейді ғанды әрқачан деп атады. Деді Каренин. Әммәмі шындақ мекен деймен, Алексей Александрович. Немешкі балдырақ етмейсіз? Кім кейті мә? Анна Аркадьевна ағыр қиясса? Деді балы баққучи наразы болған дәк қылып. Балы баққучи шу өйдеке коны қызметкар еді. Каренин оның шу бір еғіз адды кепедін өзігі дартымлаватқалықыны сәзді. Бұуақ чын қылып, қыр қырап, техімі қаттық иықлашқы башылды. Балы баққучи қолыны сілкіп қойып, енік анының еніғі бады дә, бұуақны ұныңдын еліп, өйінің іші дә меніп үріп, бәздәшкі башылды. Доктор чақыртып, енік анына тәкшүртіп бақайлы, деді Каренин. Сағлам, рәтлік кейінген енік ана, мені бұла әйдіп әтмегейді, деп қорққан дәк, чықырып қойған толған көксіні көңілікінің ішіге кіргізу етіп, бір немеләні деп ғодоңшып қойды. Вә, сүті етішмей ватам декен деп күман қылғаларға мей қыды күліп мұ қойды. Каренин, оның бұл күлкісіді мұ, өзіні мәсқірі қылыватқан дәк бір аламәтіні сәзді. Бечәрі бала, деді балы баққучи, балыны бәзлігәч, өйінің ішіді меніп жүріп. Каренин орындық келіп ол тұрды. Чырайдың азаптың аватқалық чықып тұратты. Көзлері меніп жүрген балы баққучи дейді. Бұвақның еғісі пәсілгенден кейін, балы баққучи өне Решат кілдірі егіз кичік карватқы ятқызып, Ястықны түзәштіріп қойып, нері кетті. Каренин шындыла орныдың тұрып, тәсті пұтының ұшыды меніп, балының еніғі кәлді. Вә жемжіт тұрып, оныңғы ұзақ қарап кетті. Тұйықсыз оныңда чечі білән маңлийінің терісіні мүдірлітіп, бір күлкі пайда болып, еніп пұтының ұшыды дәссеп, аста чықып кетті. О, ашқанығы шықып, қоңғырақ беріп, қызметкарға доктор чақырып келішіні бұйрыды. Хотынының бұвақ білән кары болмағачқа, Каренинның оныңғы атшық келіп тұратты. Шу атшықыда хотынының қешіғі кірмеген. Кенәз Бетси ханым білән көрішіп шықышыны мұ қалымыған еді. Лекін ені хотыныны күнді еніңгі кіріп алдыған адам Әмді немешкі кірмейдіған болып қалды, дәп әйран қалмысын, дәп ойлап, атшықыны ішіге ютып, оның ожырсыға қарап маңды. Юмшақ елем селінған ішікнің алдығы келгенде, о аңлашны қалымайдыған бәзі гепле құлықығы кіріп қалды. Әгер о өйден шықып кетмеген болса, о чағда сізнің мұ, әріңіздің мұ, Немешкі оны рәт қылғының ланы түшенген боладым. Шындақтымы, бұл ішта еріңіз кен қорсақ болыш керек. Мен оны деп әмәз, өземні деп оны майваты мен. Болдыла, бұл гепні қылышмайлыла, деді Анна атшық келгенде қылып. Болуды, лекін сізні деп өзіні етіваға адам білен қошлышып қоймастықыңызғы болмайдығанды, Шуның үшін оның қош дейшіні қалымай мән. Каренин чөйчіген, өзіні әйіптік ес қылған бір халетті тоқтап қалды. Әм кәйнігі янмақшы болып етіп, бұнда қылсам сәт болмысын деп ойлыды да, кәйнігі бұрылып, қысқы бір өтіліп қойып, ожырғы кірді. Оның кіріші білән тән ұланың параңлары тоқтап қалды. Үстіге сүр халат киіп алған, қысқы қылып кәстіріп әткен қап-қары чашлары йомылақ бешіні бір алған Анна сапады олтыратты.
yerini körüpla.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды?
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мо? Яки әсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр кісігі болмайды одесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетімен. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді еш жақ қолымақ жәмәсмен.

0: Каренин даланда Бетси билан хошлашып болуп, хотынынын яныга кирди. Анна карватта яткан иди. Унун аяк тибишин аңлап, иттик орнудан туруп, байкы кыяпетте олтуруп, Каренинга коркумсурап карап койду. Каренин карапла унун йыгылганлыгын билди. Маңа шунчалык ишенгениңге рахмат. У бая Бетсинин алдыда французча сөз деген бу сөзнү эмди русча кылып кыскыча такрарлады да, келип Аннанын янында олтурду. Аннага якынчылык кылып русча сәлләп кеп кылганда, Аннанын гужды ачык келди.
1: Сенин карарыңга рахмат. Мәмо граф Вронский кетедіған болған дейкен, бұй әге келешінің ажды ек деп ойлыған. Бірақ...
2: Мәмі шындақ дедім ғо? Оны ені тәкрарлаштың немі ажды ба?
0: Анна бірділла ачқыны басалмай, оның сөзіні бөліп әтті.
2: Кілчі ажды ек. Рас ажды ек.
0: Деп ойлыды Анна ішіде.
2: Бір адам өзі яқшы көрдіған аялыны деп, өзіні халақ қынмақчы. Аллы қачан қарап қыған болса, о аялымы оныңсыз яшиянмыса, бүгін о келіп оның білен қошлашмақчы болуасса, оның еч қандақ зөр үриті болмасмыш.
0: Анна ағзыны чын гюмы веліп, көздеріні пәске, ерінің томырлары көпіп кеткен қолларығы тікті. Каренин бармакларын уулап олтурган иди.
2: Бу иш тогурлук эмди кеп кылышмайлы?
0: Деп кошуп койду Анна тамкин олтуруп.
1: Бу ишни кандак бир тарап кылышны сенин ыктыярыңга койдум. Мен шунун кушал болдум ки.
0: Каренин яны шу тогурлук кеп кылды.
2: Сіз ішкіміздің ойлығынының бір ядын шыққының құшал болдыңыз.
0: Анна оның кепінің ақырыны тезлі түшірді. Каренинның әзмілік білән сөзліше Аннаның женіғі тәккен. Әм оның немі демекчі ішкерлікіні шоан пәрәз қылып болған еді.
1: Шындақ, Кенез Бетси ғанымның башқаланың әң мүреккеп айлы ішілерге арлышы біліше Пүтіллей орынсыз. Болып мұ о?
2: Башқала оның кейіндің нұрғын ұшақ кепләні қылышыды. Мән о кепләнің біргімі ішенмеймен. О мені чин көңілідің асырайды.
0: Каренин башқы кеп қылмай, чоң құр бір тініп қойды. Анна халтының боққычыны ойнап олтырып, ерге Чырайыға қарыса, ерген күз келедіған бір қыл есият білен қарап қойды. О, шу қыл есият үшін өзіні әйіпләп тұрсы мұ, оны өзідің задылы нері қалалмеді. О, ғазір ене шындақ тұйғыды болып қалмаслық үшін бірлі нәрсідің, яны ерінің бұ ерді яны олтыры верішідің құтылышыны қал айтты.
1: Вай мен доктор чакырып келишке адам эбеттим.
2: Мен сак турсам, докторга адам эбетип неме кылаттыңыз?
1: Сизге эмес, бовакка. О йыглап токтомай батыды. Улаанын дейишче, энеганысынын сүтү жетишмей кетипти.
2: Дастлапты үзем имитей деп шунча десем немиш унумаган. Бовак деген шу. Ула хаман оны қинап өлтіріп қойды.
0: О, қоңғырақ беріп, қызметкарға бұлақны әкіріп берішіні бұйрыды.
2: Өзім имітейдісем ұнымай, әмді маң қайы қылтұрыпты.
1: Қайыватқаным ең.
2: Я, қайыват сіз. Ой, тәңірім, немешкі өліп кетмедім мән?
0: Анна өзіні басалмай еғылап кетті.
2: Кечүргін, саңы чечіліп хата қылдым. Әмді чықып кетсең болуды.
0: Yaq, bundaq ketiverse bolmaydı, dedi Karenin qat'tilik bilan ichida. Ondan ittik mengib

0: xotinining uydan chiqib ketdi. Kishilarning oldida osal ahvolda qilishi, xotinining o'ziga nafrat bilan qarashlari va u xil sirliq zo'ravonlik. U zo'ravonlik uning xohishiga qarshi holda uning turmushini boshqurmoqchi. Uni o'zining irodasiga bo'ysundirmoqchi. Uning xotiniga bo'lgan muomilasini o'zgartmoqchi bo'ladi. Hech qachon uning ko'z oldiga bugungidek roshan kelib boqmagan edi. U butkul jamiyat bilan xotinining o'zidan bir narsani talab qilayotganligini bilib turibdi. Ammo ularning talab qilganining zodi qandoq narsa ekanligini bilmaydi. Shuning ta'siri bilan uning yuragida ro'yi xotirjamligini butun umrida yetishtirgan g'azab va nafratini buzadigan bir xil tuyg'u o'sib kelyapti. U Anna Vronsky bilan bo'lgan munosabatini uzsa yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Navodi ular undoq qilish qo'limizdan kelmaydi deb qalsa, ikkisining munosabatini asliga keltirib kelishiga ma'qulmi deydi. Ikki bola xor bo'lib qolmasalar, ulardan ayrilib qolmasalar, o'zining ahvolida o'zgarish bo'lmasa bo'ladi. Bu har qancha sat ish bo'lsa-mu, ajrashib ketgandan yaxshi edi. Ajrashib ketadiganlar bo'lsa, u chaqda onna mang'arg'i yo'l topolmay sharmanda bo'lib, o'zi yaxshi ko'rgan hamma nemisidan mahrum bo'ladi. Lekin u o'zini shunchalik ojiz sezatdi. Hamma odamning o'ziga qarshi ishkanligini biladi. Ular uning o'zi muvofiq deb qo'yilgan ishlarni qilishiga yo'l qo'ymaydi. Muvofiq bo'lmasa-mu, uni o'zlariga yoqqan ishlarni qilishga majburlaydi.
1: Апаның немі ойлау атқыны, саңы кеміне іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмедік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге яд. Шоң мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсіздік білән кеп қымастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсіздік білән ұндақ кеп әні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.

0: Облонецке Караненнің күтіпханысыға құдды бір еғынғы кіріп келіп атқан еғын рәйісідек қиапетті әйвәт білән кіріп келді. Каранен қолдырны кәйнеге қылып еліп, күтіпханысының ішіде ұяқ-бұяққы меңіп, дәл Облонецке білән онна ішкісі сөздәшкен іштіғырлық ойлау ататты. Саңа малалық еткізіп қоймаған деме? Деді Облонецке, сыңлысының еріні көріп, бірділі сәл қорынып қалған дек болып. О, бұл қыл халытыны сәздірмәсік үшін, бүгілі сетіп алған, еңі бір қыл ұсыл білән, етіледіған құрым сигарт қапчықыны яншықыдын еліп, бұрынығы еқін апырып, пұрап қойды. Андын, оның ішчедін бір тал сигарт алды.
1: Яқ, рәйшің ба меде?
0: Сорды Каренен оны таза халап кетмей.
1: Мен сән білән сөздәшмәк чидім.
0: Облонецке өзі де толым аз көрілдіған бұқыл одықшқа хайран қалды. Бұқыл ройы халет шүнчілік тұйықсыз, шүнчілік ғалит пайда болды ке, Облонецке оның демекчі болуатқан ішінің тоғыр іш әмәсілікіге беруатқан виждани сигнал ішкерлікіге ішенмей қалды. Ақыр о, өзіге ғайрат беріп, о халетіні басты.
1: Мән сінің, менің сыңлымғы болған мұхаббетімге, саңы болған өрмітінге ішін-ішіңі үміт қылымен,
0: деді о ақыр қызырып тұрып. Каренен меңіштін тоқтап қалды. Бір еғізмі гәп қылмеді. Облонецке оның чырайды ке әмміге мақұл дейдігандек ішпадыны көріп әйран қалды.
1: Мән сән білән сыңлым ішкіңланың мұнасы өті тоғырлық сөздәшмәк жейдім,
0: деді Облонецке одәтләнмеген ғалит тартын чақлықыны еңіп тұрып.
1: Каренен қайна кісіға қарап, атчық бір күліп қойып, оның гепеге жауап бәмей, үстілі алдығы келді де, техі езіп болмаған бір парчы хәтіне оныңғы сұнды. Мән мұл ғазір мұшиштің башқыны ойлымайма. Бо, менің езіп атқан хетім еді. Көңілімді ки хәт арқылы кішпадылысам техімі еніқ боламды екен деген мәқсәтті езіп ататтым. Оның үстіге, Юз тұраны паранлы шеш, оны қапқып қоям екен деп мұ ойлыдым.
0: Облонецке хәтіні қолығы еліп, Карененнің құнік көзлерге әйран қиылып атқандай қарап қойды да, оқышқы башлады.
1: Сіздің мені көрегі көзіңіз жоқтығын біліп тұрып атамын. Шындықтығыңызға ішінішнің маңа қаншалық азапланы еліп келедіғанлығын түсініп тұрсам мо, бұл рас іш болғашқа амалсыз қалдым. Мен бұның үшін сізді әйіплемеймін. Сіз кесел жатқан күнлерде шын ниетім білән ішкіміздің оттырысы дүйізбеген барлық ішіні ұмытып, тұрмышымызды башқыдан башлашны ниет қылдым. Оныңға Тәңірі гуа. Мен шұндақ ойды болғынымға әргіз пұшайман қылмаймын. Кәлгісіді ме пұшайман қылмаймын. Менің пәкет бірлі арзуым ба еді. О, босымо, сіздің бәқтіңіз. Сіздің қатыр жәмлікіңіз. Лекен мен хазір о арзуымның мәңгі әмәлгі ашмайдығалықыны білдім. Маң ұчық көңілік біле әйттің чо. Мен қанда қысам әқиқи бәқтке, қатыр жәмлікі ерісіз. Мен сіздің ирадыңызге, адыл ес тұйғылырыңызға тамамен бойсыны мен.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Thank you. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde de yapıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
3: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
4: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
5: Haydi gayret!

Өз ойлығандай аятқа ерішкен мұнавар кішілерінің төәнігідек бір қанча ортақ алайдылығы бар. Бұш вақытлада өзіні үксәлдірішіні қалайды. Бәзілерінің даим өзінің қызметі бәк алдыраш ішкәлігіні, уақытының етішмейдіғалықы хақыда ағырынғалықыны. Бірақ ұланың бұш вақыт шықарғандың кейін барлық вақытыны театр көріш, ойын ойнашқы сәріп қылыдығалықыны байқаймыз. Әмілетті, арам елішкі болмайды дегелік емес, бәлкі лайықыды болышқа әхмият беріш керек. Ұқлаштың бұрын ян телефонны қойып, бірдәм кітап көрішке, яки бүгінке хасилатларына әсләп еқішкі болуды. Парчпырат вақытын яқшы пайдылынып, әр бір күнні бекар өткізмәсілі керек. Вақыт ен тайын адыл. Кем бұш вақытын яқшы пайдылын алыса, шу өспетліш бошлықығы еріш мүмкін.

әр күні азырақтың қылыштың күчіге қаты ешін ұды. Шықылыш яки егілік тіклашты болсын, ерақны көзләш керек. Көз алдыдегі мәмпәдге беріліп кетішке болмайды. Тез әркет қылыш керек, лекен тез бүттірішке орынышқы болмайды. Чоң нәтижелі кичік үлгірләштің келеді. Әр күні азырақтың ішләш, бошашмай